0: لمنځه یوسو. دا تاسو دلته لیدلی شئ، حتی په دې وروستیو کې تاسو په جریان کې اوسئ چې اوس حتی مسله دې ته راغلې ده چې موږ د ژبې د سوچه کولو په د ژبې د سوچه کولو لپاره یو شمېر هغه بومي کلمات چې ممکن د افغانستان د معاصر تاریخ له پیله تر اوسه پورې هغه کارول شوي وي، هغه د هغې د بدلېدو هڅه هم روانه ده. دغه ټول هغه دوګماتیک نظریات دي چې نه تنها ټولنه شاته بیایي، اما په عین حال کې د نړۍ سره زموږ تعامل د یو نړیوال کور په توګه د ستونزو سره مخامخ کوي.
1: او مننه کا دې ته ورته پوښتنه له یو بل اړخه له قدرمن جهاني صاحب نه مطرح کوم. قدرمن جهاني صاحب، له فرهنګي عناصرو یا له فرهنګي عادتونو سره حیثیتي چلند څنګه بولئ؟ ځینې وخت ځینې فرهنګي عناصر په مقدساتو بدل شي او دا بیا د یو مزاحم عنصر نقش لوبوي. د ما پلار نیکه د لرګي کڼاوې پښو کولې، او اوس نو که زه په خټو کې ولیږم که راحت څپله کې وي هم هر څه کوي، خو هغه لرګي کڼاوې ما ته ځکه مقدسې دي، ځکه راته حیثیتي دي، ځکه راته ناموسي دي، حتی چې هغه زما پلار و نیکه پښو کړې وي او زه هم باید پښو کړم. د دې ناموسي کول د ځینو فرهنګي عناصرو دا کومې ربړې راپېښوي په ټولنه کې؟
2: لا خو په عمومي صورت باندې یو خنډ دی د ټولنې د فرهنګي پیشرفت او د ټولنې د مادي پیشرفت په مقابل کې. موږ په پښتو کې دا متل ډېر عام دی چې څه دي کول چې پلار و نیکه دي کوله، یعنې هغه څه باید سړی وکړي چې پلار و نیکه یې کوله. خو اوس زمانه دونه بدله شوې ده چې د سړي زور نه پرسیږي چې د پلار و د نیکه عنعنات پر هغه ځای باندې وساتي. حتی که تاسو وګورئ دغه اوسنی د طالبانو نظام دی، طالبان چې په اول سر کې راغلل په اوله دوره کې دوی ټلویزیونونه ماتولې، دوی ټیپونه ماتولې، دوی رادیوګانې ماتولې. اوس ولې دا کار کوي؟ دا په دې چې اوس یې کولی نشي، په دې خاطر یې نشي کولی چې د هر هلک د هر ځوان د هر سپین ږیرې په جیب کې یو دوه ټلیفونه دي. دا ټلیفون هم موسیقي دی، دا ټلیفون هم سینما دی، دا ټلیفون هم علم دی، دا ټلیفون هم کلکولیټر دی. هر شی چې ټلیفون څه وغواړي هغه په ټلیفون کې شته. حتی د طالبانو مشر یو پلا وغوښتل چې دا ټلیفونونه هغه کې مات کړي، یو دوې درې ورځې دا امر وکړي. بالاخره په خپلو بدې ته متوجه شو چې دا خو د حکومتي چارې د خنډ سره مخامخ کوي، د بانک سیستم د خنډ سره مخامخ کوي، د چا خبره ترانسپورټیشن د خنډ سره مخامخ کوي. بالاخره د خپلې هغه سرزوري څخه لاس واخیستي. کلتور موږ دا اصلا د انسان د وس څخه بیرون کار دی. فرهنګ لکه ما چې مخکې ورته وویل چې هغه لکه اوبه داسې بهیږي، هغه ورځ په ورځ ځان ته تغیر ورکوي، ورځ په ورځ د همسایګانو سره تغیر ورکوي، ورځ په ورځ د زمان د غوښتنو سره په ځان کې تغیرات راولي. او موږ نشو کولی چې د دغه تغیراتو په مخ کې خنډ شو یا ساخه په اصطلاح باندې تر قیامته پورې کړاوي په پښو کړو، په داسې حال کې چې موږ هلته پنځله شل قسمه څپلۍ او بوټونه لرو چې هغه موږ په دغه کې په لار کې په سفر کې موږ په استراحت کوي. موږ کچیری د پر خپل زاړه فرهنګ باندې پاتې کیږو، هغه زوام اصلا پاتې کېدلی نشو. دا زموږ په واسنده ده کچیری زه وغواړم زه به دا وکړی سم، لیکن خو زما کوڅه، زما محله، زما ټولنه، زما ښار یا جهان پر دغه حال باندې پاتې کېدلی نشي. دغه دوګم دی چې دغه نن ورځې طالبان غواړي په افغانستان کې دغه کې وچلوي. په یو زمان کې د نجونو تعلیم مثلا نه و موجود یا لږ موجود و، اوس طالبان اولاړیږي مثلا

0: د نجونو مکتبونه تړي. دا صحیح خبره ده د دوی به تر یو وخته پورې دا په وس پوره وي، مګر ټولنې ته په دغه 15 کاله کې لږ تر لږه 50 کاله دغه رسولی دي، زیان رسولی دي. دا د بعضي سیستمونو یا د بعضي انسانانو ښایي په وس باندې د تر یو وخته پورې پوره وي، مګر دا تر قیامته پورې په دغه شکل باندې پاتې کېدلی نشي.
1: او مننه ښاغلی جلال، د دې بحث په دوام یو وخت ما د ویکتور هوګو په مشهور اثر نوتردام شاکلوپی په رومان کې یو عجیبه جمله سره مخامخ شوم، چې هغه د کلیسا کشیش پاچا ته وایي چې مطبعه مه پرېږدئ، ځکه چې مطبعه خلق را ویخوی او زمونگ د کلیسا د فرهنگ تهدابون لرزوی. ایدیولوژی باورون او عقاید د فرهنگ لبدلیدون کو عناصر سره چیر تخپل پول بیلوی؟ تاسو هم د جنو تعلیم ته اشاره وکړه او قدرمن جهانی صاحب هم ورته اشاره درلودله. ځینې عقیدوي مسائل، ځینې سیاسي مسائل د فرهنګ په نامه یا د فرهنګ تر پوښښ لاندې تیرول، او دا چې اوس دا زموږ فرهنګ دی چې نجونې د مکتب ته نه ځي، دا کوم فرهنګ دی؟ د ښارونو فرهنګ دی، د کلي فرهنګ دی؟ دا سم چلند دی په دې اړه د خلکو ذهنیتونه څنګه روښانه کوي؟
0: وبښئ که دا خپلو تخنیکرانو ته ووایي، زما تصویر بیخي خاموش شو چې دا ولې ډېر تاریخ شو، مهرباني
1: وکړئ. قدرمن جهاني صاحب، ستاسو همکاران به ستاسو دپاره دغه مشکل انشاءالله حل کړي، مهرباني قدرمن جلال
2: صاحب. دا ډېره مهمه پوښتنه ده. زه فکر کوم چې زما هیله دا ده چې جهاني صاحب هم په دې باندې بحث وکړي. موږ ته اصلا کې د فرهنګ او د ایدیولوژۍ ترمنځ هغه اړیکه باید اول وڅېړو، تر څو پورې په دې باندې پوه شو چې ولې موږ حداقل دغه فکر کېږي چې جنو مکتبونه بند دي د دې خاطر بند دي چې مثلا افغانان نه غواړي چې خپلې لورګانې مکتب ته ولېږي. یا معمولا دا تور تر ډیره متاسفانه په پښتنو باندې پروت دی. د اولې نړیوالې جګړې نه وروسته یو په اروپا کې یو ډېر تود بحث رامنځته شو، خصوصا په جرمني کې د نازیزم د پراختیا په اولو څپو کې، په ایټالیا کې د موسولینی د فاشیزم د څپې د پراختیا په حال کې، معمولا هم سیاسونو او په تیره بیا د فرهنګ متخصصینو دغه پوښتنه رامنځته کړه چې ولې سره له دې چې پولیس او زور او واک نشته دی، او بیا هم خلک د دولت نه یا دغه د فاشیستي ایدیالوژۍ نه یا د نازی ایدیالوژۍ نه پیروي کوي. په دې برخه کې د یو ایټالوي متفکر چې ډیر مشهور دی، خصوصا د فرهنګي مطالعاتو اساس جوړوي، هغه انټونیو ګرامشي دی. ګرامشي د هشبونۍ په نام باندې یو اصطلاح لري چې هغه کاروي. هغه وایي چې که چیرې د زور په وسیله باندې چې هغه اردوی پولیس وي، زندان وي، او بدني ضرر رسول وي یو چاته، که تاسو وغواړئ یو ایدیولوژي یا یو فکر په خلکو باندې تحمیل کړئ، دا په هیڅ وجه باندې دقه کېږي نه. دا تر یو وخته پورې دوام کوي، اما دایمي پاتې کېږي نه. نو د دې نه د دې تر څنګ د رضا له لارې باید ایدیولوژي تطبیق شي، او دا هغه څه دی چې فاشیزم کو فاشیزم کولو او نازیانو کولو په دې کې درزاد لارې حق ټول ټول بنسټونه لکه ټلویزیون دی لکه رادیو ده په وخت کې کلیسا و په عین حال کې سینما تیاتر حتی هالیوډ چې نوې نوې راټوکېدلی وو د دغه ایدیولوژیکي توکو د تولید له لارې د خلکو د اذهانو کنټرول هلته مطرح وو او د دې خلکو باندې د دې ډول فشار راوړلو یعنی دغه د حجمونۍ د حاکمیت اساس په همدې کې وو. اوس راځو په افغانستان کې کله تر فرهنګ په اړه بحث کوو. دقیقا دغه مسله چې دا اوس موږ د ګرامشي حجمونۍ ده په افغانستان کې مطرح ده. اول خدای چې موږ په دې باندې بحث وکړو څو ځلم په دې باندې خبرې وکړو چې فرهنګ بدلیدونکی عنصر دی. دغه په هیڅ وجه باندې د افغانستان د تیرو نه پوهیږم د که چېرته د معاصر افغانستان تاریخ په نظر کې ونیسو دغه د 250-270 کالونه را په دې خوا هر نوې پدیده چې رامنځته کیږي یا د انسان ژوند چې هغه سره مخ کیږي دا فرهنګ هغه سره بدلیږي او د ټولنې د ضرورت په اساس باندې موږ مجبور مکلف یو چې د انساني ژوند د کولو لپاره فرهنګ بدل کړو. اول خو دا مسله ډېره خندونکې ده چې موږ وایو چې انسان پښتانه یا په ټوله کې افغانان نه غواړي چې جنو زده کړې وکړي. دا یو مسله ستاسو به که مو په یاد وي فکر کوم چې په 2019 کې یا په 2020 کال کې د پکتیکا یو پلار غالبا میا خان نومېده د هر ورځ خپل لورګانې په موټرسایکل باندې وړي درس ته مکتب ته وړلې او شاید لس 12 کیلومتره لرې تلل بیا به هلته ورته منتظر پاتې کېده 4 ساعته منتظر پاتې کېده بیرته به راتله او بیا به یې خپلې لورګانې دې دغې ته راوړلې. او هم د پکتیکا چې د افغانستان که په د ښاري ژوند د نظر موږ وګورو تر ټولو لرې پرته سیمه ده تر ټولو محرومه سیمه وه. اما یو پلار دا جرأت درلوده چې خپل لور هلته مکتب ته ورسي ویسي بدون دې نه چې هلته کار وکړي هلته ورته منتظر پاتې شي او بیرته راشي. اما بل اړخ دا دی چې نه یوازې دا متاسفانه چې د اوسنۍ حاکمیت داسې استدلال کوي بلکې حتی نړیواله ټولنه او په تیره بیا زه نه پوهیږم چې نوم اخیستل به څومره وي که د پاکستان سیاسي دریځ د افغانستان په مقابل کې هم همدغه دی په نړیوال سټیج کې متاسفانه همدغه دی چې تاسې د ښځو د نجونو د تعلیم سره کار مه لرئ ځکه چې ټولنه هماغسې ده لکه سره رقم چې دوی نه غواړي چې خپل نجونو ته زده کړې ورکړي. دا هماغه د ګرامشي د حجمونۍ یو فورم دی چې په افغانستان کې د اوسنۍ نظام باندې حاکم شوی دی او موږ نشو کولی چې متاسفانه ځان ته خلاص کړو. ولې نشو کولی؟ ځکه چې موږ فرهنګي تولید نه لرو. مهرباني.
1: یعنی دغه غلط یا دغه غلطه ادعا نه یوازې په وطن کې دی نه نه بلکې حتی نړیوالو ته هم سرایت کړی دی. زه یو ورځم له دې کمرغه قدرمن جهاني صاحب بیرته په روښانه تصویر کې لرو. ښاغلی جهاني وایي فرهنګ د خلکو ملکیت دی، د خلکو مال دی. دولتونه د فرهنګ په پالنه کې څه ونډه لري؟ په تیره بیا دې ته په کتلو چې مثلا تاسو په امریکا کې اوسئ، ما یو وخت کې اورېدلی وو چې امریکایان وایي چې په امریکا کې حداقل دولتي فرهنګ نشته. هر څوک چې امریکا ته راځي دغه فرهنګ د امریکا د فرهنګ یوه برخه ده او د همدې دپاره د اطلاعاتو فرهنګ په نامه کوم وزارت نه لري. اما په افغانستان غوندې ټولنو کې همیشه د ملي فرهنګ د ساتنې پالنې او پیاوړي کولو لپاره دولتي ادارې وې. دولتونو نقش څومره دی د یو هیواد په ملي فرهنګ ساتنه کې؟
0: افغانستان کې چې د اطلاعاتو کلتور یا اطلاعاتو فرهنګ وزارتونه یا وزارت ایجاد سو، مطلب یې دا و چې د ټولنې و فرهنګ ته د ځوانانو فرهنګ ته ادبیاتو ته دغه وکړي خدمت وکړي. په دغه شل کلن جمهوریت په دوره کې چې زما سره هر چا په مصاحبه کې دا خبره یاده کړې ده، زما څخه پوښتنه کړې ده چې ته د اوسنی شعر او ادب په برخه کې څه نظر لرې؟ ما به هر وخت دا ورته ویل چې زه چې د ځوانانو شعرونه ګورم، د ځوانانو لنډې کیسې ګورم، زه ماشاءالله ورسره وایم. دا په دې خاطر چې ورځ په ورځ شکر دی پښتو انکشاف کوي، داستانونه انکشاف کوي، لیکنې انکشاف کوي. متاسفانه د طالبانو د راتلو سره داسې تیاره اوس غوړېدلې ده چې ورځ په ورځ د پښتو فرهنګ ته او د دري فرهنګ ته د دې پر ځای چې ګټه ورسوي تاوان ورته رسوي. دوی باید اصلا دغه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دوی باید لغوه کړی وای، ځکه چې دا وزارت خو یوازې دا وزارت نه دی، دا ټول سیستم دی چې د فرهنګ پر ضد باندې یه کار شروع کړی دی. مثلا د شعر په برخه کې دوی یو قانون وضع کړی دی چې د مشاعرو دپاره چې شاعر به ساقی نه یادوي، شراب به نه یادوي، سنم به نه یادوي، زاهد به نه یادوي، شیخ به نه یادوي، د طالبانو پر ډله باندې به انتقاد نه کوي. نو اوس دغه شعر ته پخپله شاعر لیوال صاحب که زه تاسې دغسې یو چوکاټ کښېږدم، څو دانې شعرونه به تاسې ماته په کاچ کې ولیکلی سي په دغه چوکاټ کې د یو شاعر دپاره چې دغه رقم یو چوکاټ وضع کېده، خو ته شعر خفه کوې. نو په دې حساب خو د لنډ داستانونو کې هم باید هغه عیني مقررات راشي، په لیکونو کې هم باید هغه عیني مقررات راشي. په ټول ته اصلا د ټولنې څخه اراده سلبیه، اراده د فکر د اظهار ورڅخه سلبیه. یا مثلا موسیقي ده، پنځه کاله کېږي طالبانو په اوله دوره کې هم موسیقي بنده وه او په دې دوره کې هم مثلا موسیقي بنده ده. نو دا خو دا پنځه کاله چې ته موسیقي ته خفه ورکې یا لس کاله موسیقي ته خفه ورکې، بیا چې موسیقي شروع کېږي بیا بیخي ډېر وخت لازم دی چې بېرته بیا موسیقي و هغه خپل پخواني حالت ته ځان رسوي. خو د طالبانو څخه پوښتنه وکړي چې موسیقي دې ولې بنده کړې ده؟ یو موسیقي ارامه ده، موسیقي ارامه ولې ده؟ موسیقي دی د قرآن شریف د سوره لقمان په شپږم آیه باندې دغه کوي استناد کوي چې له دغه آیه په دغه باندې په استناد باندې موسیقي حرامه ده. او په هغه آیت کې اصلا د موسیقي کلمه نشته، هلته لهو الحدیث راغلی دي، مانا چټیات یا چټي خبرې کول یا چټي مجلس کول یا بیا ځایه مجلس کول یا بیا ځایه خبرې کول. نو دا خو د آدم خان نقل یا مثلا د سیف الملک نقل هم په لهو الحدیث کې راځي. نو سیف الملک نقل خو موسیقي نه ده. اوس دا ته ولې ماته وایوای؟ دا د ابن کثیر په تفسیر کې راغلی. ابن کثیر خو یو سړی و، هغه به د دغه څخه دغه فهم اخیستی کنی په دې ټوله آیت کې نه موسیقي شته او نه غنا شته. حتی په ټوله قرآن شریف کې د موسیقۍ کلمه نشته. موسیقي ولې باید بند وي؟ د طالبانو دا خوښه ده چې موسیقي بند وي، د طالبانو دا خوښه ده چې نجونې باید د شپږم صنف څخه لوړ تحصیل ونه کړي، په دې خاطر چې دوی په فتاوای محمودیه کې راوړي دي چې ښځې ته قلم په لاس کې ورکول ډېره لویه ګناه ده. نو اوس نو زه ګومان کوم چې که پر دغه حال باندې پاتې سي، طالبان امکان لري په څه وخت وروسته دغه شپږ صنفه تعلیم هم دغه کې لغوه کړي. درې صنفه یې کې حتی ووایي چې ښځې تعلیم ته ضرورت نه لري، ځکه دوی بېخي ډېر طالبان او دوی ملایانو څخه معلومېدلي دي چې ښځه اصلا دغه دپاره نه ده چې شی زده کړه. په دې خاطر چې ښځه خو بې عقله ده، ښځه ناقص العقله ده، په داسې حال چې دا پخپله د دوی ناقص العقلي ښیي، دا پخپله طالبان ناقص العقل دي چې د زمان مسیر نه درکوي، په کلتور باندې سر نه خلاصېږي، په کلتور باندې پوهېږي نه. نو د دولت پالیسي چې ده پر هغه باندې په د کلتور په انکشاف باندې د فرهنګ په انکشاف باندې مستقیم دغه لري، مستقیم اغیز لري، ځکه چې دغه دولت دی چې که چیرې خپل فرهنګیان په خپل شاعران خپل ترجمانان خپل لیکوالان تشویق کړي او یا هغو ته پیسې ورکړي، حق وزامي ورکړي، لکه پاکستان او په ایران کې چې عیني کار کېږي. دا د اردو دپاره دغونه کتابونه د دغونه ترجمې چا وکړي؟ خو دا خو حکومت کوم
1: ډېره زیاته مننه قدرمن جهاني صاحب. یوازې څو دقیقې لرو، یوه اساسي مهمه پوښتنه پاتې ده له جلال صاحب نه به پوښتنه وکړو. جلال صاحب، دوه اصطلاحات لرو، استعماري فرهنګ او فرهنګي استعمار. او دا په تیره بیا په افغانستان کې هم ډیر دود دی. استعمار موږ ته له فرهنګي پلوه څه راوړل، څه رانه واخیستل، او فرهنګي استعمار موږ څه ته وایو؟ که دا دواړه تعریف کو، وی پیژنو، او د مخنیوي لارې چارې هم لطفا.
2: استعماري فرهنګ خو همدغه دی چې د اوس جهاني صاحب د فتاوای عالمگیری او نورو هغو د نولسمې پیړۍ یا شلمې پیړۍ کوم ډوګماتیک آثار چې دي، او د هغې په نظر کې نیولو سره په افغانستان کې راغلی سیاسي ایدیولوژیک نظام د استعماري فرهنګ تر ټولو د اوس لپاره حداقل د اوسني عصر کې تر ټولو ښه مثال دی. استعماري فرهنګ په اصل کې د ریښې په اساس باندې د اروپا په مرکز، یعنی د اروپا په د مرکز په توګه په نظر کې نیولو سره د غیر اروپایي هیوادونو د ځایي فرهنګونو د مسخه کولو او د هغوی د لمنځوړلو د هڅې یوه برخه وه. اما په افغانستان کې دا البته حتما باید د اروپا نه راشي، داسې څه نشته دی. دا په عین حال کې هر هغه غیر بومي دوګماتیک او ثابت جامد فرهنګي ارزښت چې د ټولنې د آئینی شرایطو سره، د ټولنې د آئینی واقعیتونو سره اړخ نه لګوي، هغه استعماري فرهنګ دی. هغه راول شوی او په د ټولنې د بیا ډیزاین لپاره په نظر کې نیول شوی فرهنګ دی. دا یو اړخ. دویم اړخ، فرهنګي استعمار، دا په حقیقت کې بیا هم د هغو تولیدي توکو د راتک سره سم رامنځته کیږي چې د اوس لپاره په ټولنه کې کارول کیږي. معمولا خصوصا په دې برخه کې د فرانکفورت د مکتب، د فرهنګي مطالعاتو مکتب چې په جرمني کې دی، دوی استدلال دا کوي چې هره ټکنالوژیک وسیله چې رامنځته کیږي او هغه صادریږي، هغه ځان سره خپل ځانګړی فرهنګ هم هلته انتقالوي. په یوویشتمه پیړۍ کې د فرهنګي استعمار تر ټولو بارزه بیلګه د ټولنیزو رسنیو فعالیت دی، یا سوشل میډیا ده، خصوصا که نوم یې واخلم ټیک ټاک دی چې د اوس لپاره په افغانستان کې، د افغانستان د ځوانانو لپاره، زموږ د ټولې په ټوله نړۍ کې البته کارول کیږي، اما متاسفانه چون موږ په افغانستان کې داسې بنسټونه نه لرو چې خلک وروزي چې د داسې ټکنالوژۍ سره څه ډول برخورد وکړي. دغه تر ټولو ښه مثال دی چې زموږ د ځوانانو مغزونه استعمار کړي.
1: ډیر زیاته مننه تاسو دواړو نه. البته زه باور لرم چې ډیر څه پاتې شو، زموږ وخت پای ته ورسېده. قدرمن جهاني صاحب، قدرمن جلال صاحب، ستاسو له حضور نه، ستاسو له علمي څرګندونو نه ډیره زیاته مننه. قدرمنو لیدونکو، زموږ دغه فرهنګي سپړنه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې فرهنګي سپړنې پورې تاسې په لوی الله سپارم. ورځې او شپې مو په خیر او روغ اوسئ.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، سان کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: اسماعیل بن شیخ احمد دبیر کل سازمان همکاری اسلامی از رویکرد این سازمان در تعامل و همکاری عملی با طالبان دفاع کرد. او در نشست گروه تماس وزیران سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان گفت این تعامل باید در خدمت منافع مردم افغانستان و تضمین کننده تداوم فعالیت های بشردوستانه باشد. این نشست روز سه‌شنبه 31 سنبله در حاشیه 81 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد. بر اساس خبرنامه رسمی سازمان همکاری اسلامی، شرکت کنندگان تازه ترین وضعیت بشردوستانه و توسعه افغانستان و راه‌های تقویت پاسخ جامعه جهانی به نیازهای این کشور را بررسی کردند.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
10: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
11: رفتی و غم تو ایستاده است هنوز، باز آمدنت گری نداده است هنوز. سوی تو و سان دشت های تشنه، دروازه قلعت گشاده است هنوز. با جامه از بنفشه و باد ببر، با گیسوی باران زده و گونه تر، می رفت که خواب نرگس آشفته کند. بر دل غم دوشی نو، بر دوش سحر. دو چشمت چلچراغ شام عاشق، نگاهت به سر آرام عاشق، سراپای وجود مهربانت، بهار آغاز بی انجام عاشق.
3: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
12: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
13: صدای شما.
14: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: معاون وزیر خارجه قطر از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و جامعه جهانی خواست است که حمایت از افغانستان و روند دوحه را ادامه دهند. محمد بن عبدالعزیز الخلیفی در نشستی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفت که مردم افغانستان همچنان با شرایط دشوار اقتصادی و انسانی روبرو هستند و نیازمند توجه و همکاری بیشتر جامعه جهانی اند. این مقام قطری تاکید کرد که کشورهای اسلامی باید با هماهنگی و گفتگوی موضوع افغانستان را در صدر اولویت‌های بین‌المللی نگه دارند. او همچنین از آمادگی قطر برای ادامه میزبانی و پیشبرد روند دوحه و همکاری با کشورهای مختلف برای رسیدگی به نیازهای بشردوستانه و مسائل افغانستان خبر داد.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

نن د میزان لومړی نیټه ده. څو کاله پخوا یو شمیر فرهنګي بنسټونو دغه نیټه د افغان فرهنګ د ورځې په نامه لمانځله، او ښایي څه شمیر افغانان به یې اوس هم د افغان میشت جغرافیې په ځینو سیمو کې لمانځي. که دا مهال دغه ورځ لمانځل کیږي یا نه، خو لږ تر لږه موږ دې فکر ته اړ کوي چې وپوښتو فرهنګ څه دی او ولې مهم دی. آیا فرهنګ یو ولاړ نه بدلیدونکی او متحجر ارزښت دی که روانه او د انساني ژوند له اړتیاو سره سمه په ورځ کیدونکې معنی؟

0: د افغانانو ستر حکیم خوشحال خان خټک څو ځایه فرهنګ د عقلانیت او هوښیاری مترادف ګڼلی. هلته چې فرمای عاشقی د هغه کا چې لیونی وي، د هغو غرض پرې څه چې یې فرهنګ شته، یا لیونی به لیونی نه و عالمه که بخروی له عقل و له فرهنګه. د تاریخي بشر پیژندنې ځینې متخصصان هم په دې باور دي چې لرغونی ښکاري انسان هغه مهال په عاقل انسان بدل شو چې له خپل بیولوژیک ژوند سره یې انساني فرهنګ ملګری کړ. په خپل لاس یې د خوړو موندلو ابزار جوړ کړل، ژبه یې وموندله، له ژوند څخه د خوند اخیستلو لپاره یې خپلې تجربې له نورو انسانانو سره شریکې کړې. ښایي له همدې امله به د فرهنګ بنسټ ژبه ګڼل کیږي. د فرهنګ تعریفونه ګڼ دي، ځینې یې پیچلي او ځینې یې ساده، خو کله کله زموږ اخیستنه ترې سرسری او بابیزه ښکاري. په افغانستان کې په عامه توګه د فرهنګ پوله یوازې تر ادبیاتو او هنرونو پورې راکوشنی کیږي. بې شکه چې ادبیات، هنرونه او دودیز ارزښتونه د فرهنګ بنسټي او مهمې برخې دي، خو ټول فرهنګ نه دی. فرهنګ د یوې انساني ټولنې د ژوند تیرولو د دودیزو کودونو مادي او معنوي مجموعه هم ده. په افغانستان کې فرهنګ کلتور هم بلل کیږي. دا وایه له فرانسوي ژبې څخه راغلی او په لوی سر کې یې ریښه کلچر ته رسیږي چې زړه معنا یې کرنه وه. له همدې ځایه د کلتور یا فرهنګ یوه معنا له طبیعت، ژوند، چاپیریال او نورو انسانانو سره د انسان د تړاو او تعامل څرنګوالی هم دی. د فرهنګ په اړه به اصلي پوښتنه په لاندې بېلګه کې تمثیل کړو. یو شمېر پښتانه څېړونکي میچن د پښتنو د لرغوني فرهنګ یو داسې نوم بولي چې د ماشین ویای هم ترې رغېدلی دی. د ګڼو کلیوالو او آن ښاري افغانانو په کورونو کې لا هم میچن شته او د ځینو خوړو د میدولو او اوړه کولو لپاره کار ترې اخلي. پوښتنه دا ده که میچن په یو داسې ارزښت بدله کړو چې پریښودل یې د پلار نیکه د میراث سپکاوی او هیرول وګڼل شي، نو ښایي موږ به د میچنې په عصر کې پاتې شو. خو د فرهنګي بدلون عقلانیت وایي چې نور نو نوي برېښنایي وسایل راخپلول بویه چې د خوړو میدولو کار ژر، اسانه او پاک ترسره کوي. آیا د دې نویو وسایلو په راخپلولو میچن هیره کړو؟ منځوی لاره دا ده چې میچن په موزیم کې کیږدو، د کورونو ډیکور پرې جوړ کړو، د نوم په ریښه یې څېړنې وکړو، خو په همدې حال کې د خوړو د میدولو لپاره له نویو مډرنو برېښنایي وسایلو څخه کار واخلو. آیا د فرهنګ له هر عنصر سره داسې نوښتیز چلند ممکن دی؟ دې پوښتنې ته تر ځواب وړاندې به د ښاغلي روح الامین نیازي پیښلید ته تم شو.
1: د میزان لومړۍ نیټه د افغاني فرهنګ ورځ نومول شوې ده، هغه ورځ چې د یو ملت د هویت، ارزښتونو، دودونو او تاریخي میراث د یادولو فرصت برابروي. فرهنګ یا کلتور یوازې د یو ملت شتمني نه ده، بلکې په لوی سر کې د ټول بشریت د ګډ میراث یوه برخه ده چې ملتونه د تاریخ په اوږدو کې رامنځته کوي، ساتي او یو بل ته لیږدوي. افغانستان هم له دې تاریخي او فرهنګي بهیر څخه جلا نه دی پاتې شوی. افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د بېلابېلو تمدنونو د تیرېدو او د فرهنګونو یوې ګډې جغرافیه کې پروت پاتې شوی. له ژبې، ادبیاتو او شعر څخه نیولې تر هنر، موسیقي، لاسي صنایعو، دودونو او ټولنیزو ارزښتونو پورې د افغانانو فرهنګي میراث د دې خاورې د خلکو د اوږد تاریخ بېلابېلې پاڼې رانغاړي. ځکه دغه سیمه د تاریخ په اوږدو کې د تمدنونو او سوداګریزو لارو د تیرېدو له مهمو لارو څخه وه. خو لسیزو جګړو، بې ثباتیو او ټولنیزو ناخوالو د افغانستان نږدې هر اړخ اغېزمن کړی دی. ملي فرهنګ هم له دې اغېزو خوندي نه و. ځینې تاریخي آثار زیانمن شول، ځینې دودونه له کمزورۍ سره مخ شول او ځینې ناوړه او منفي ټولنیزو عادتونو د فرهنګي ارزښتونو ځای ونیو. خو د دې ټولو سره سره د افغاني فرهنګ مهمې ریښې لا هم ژوندۍ دي، ځکه فرهنګ یو ثابت او ولاړ مفهوم نه دی، بلکې د انسان د ژوند له بدلون سره یو ځای بدلیږي. د ټولنې د ژوند شرایط، د چاپیریال بدلون، ښاري کیدل، د زده کړو پراختیا او د نوې ټکنالوژۍ رامنځته کیدل د فرهنګ په بڼه او بډاینه هم اغیز کوي. نن د افغانستان نوی نسل د نړۍ له فرهنګي بدلونونو سره د انټرنیټ، ټولنیزو شبکو، سمارټ موبایلونو او مصنوعي ځیرکتیا له لارې په مستقیمه توګه اړیکه لري. دا بدلون د دې معنا نه لري چې پخوانی فرهنګ له منځه ځي یا بیخي هیریږي، بلکې د فرهنګ د دوام او بدلون ترمنځ د نوي توازن رامنځته کیدل. نوی نسل له یوې خوا له خپلې ژبې، دودونو او تاریخي میراث سره تړاو ساتي، او له بلې خوا د یوې داسې نړۍ برخه کیږي چې ټکنالوژي او نړیوالې اړیکې د ژوند طرز په چټکۍ بدلوي. د میزان لومړۍ نیټه یا د افغانستان د فرهنګ ورځ یوازې د پخوانیو ویاړونو د یادولو ورځ نه ده، بلکې دا رایادوي چې فرهنګ یو ژوندی بهیر دی چې له تیر څخه ریښې اخلي، له اوسني وخت سره بدلیږي او د راتلونکي نسل په لاس نوې بڼه خپلوي. خو پوښتنه دا ده، آیا موږ کولی شو د خپل بډایه فرهنګي میراث د ساتلو ترڅنګ هغه د نوي نسل او بدلیدونکي نړۍ له اړتیاو سره همغږی وساتو؟ روح الامین نیازی، لندن.
0: نن به د فرهنګ د پیژندنې ترڅنګ د هغه په سیاله او بهانده ځانګړنه هم خبرې وکړو چې څنګه له مکان او زمان سره بدلیږي او د بشري ټولګو ترمنځ لیږدي رالیږدي نوی کیږي او په یوه ټولنه کې د وګړو د انساني ژوند د شرایطو د ښه والي او د انساني هوساینې لپاره استخدامیږي. فرهنګ د انسان د خوښۍ او دمې سورلۍ ده، نه یې پر اوږو ډبرین بار. پر دغو مسایلو د بحث لپاره له موږ سره دي لیکوال، شاعر، مورخ او د اطلاعاتو او فرهنګ پخوانی وزیر ښاغلی عبدالباري جهاني، د فرهنګي مطالعاتو څیړونکی او د ګرځندوی پخوانی رئیس ښاغلی ایمل جلال. دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. پوښتنه به له ښاغلي جهاني پیل کړم. جهاني صاحب، تاسو که فرهنګ تعریف کوئ او مثلا په افغاني ټولنه کې یې روښانه کړئ چې موږ کومو ارزښتونو، کومو ټولنیزو عناصرو او معنوي عناصرو ته فرهنګ ویلی شو یا د فرهنګ اجزا؟
2: بله، اول تاسو به اساسي میلمه ګران ایمل جلال او ساس ټولو لیدونکو ته سلامونه. فرهنګ په عمومي صورت د یوې ټولنې یا یو ملت ټوله معنوي شتمني په بر کې نیسي. په دې کې ادبیات، په دې کې فولکلور یعنی شفاهي ادب، په دې کې لیکلي ادب، په دې کې موسیقي، په دې کې انعنات، په دې کې انګیرنې، په دې کې حتی مذهبي عقاید، دا ټول په فرهنګ کې دغه کیږي، خلاصه کیږي. او لکه څرنګه چې تاسو مخکې هم اشاره ورته وکړله، فرهنګ د یوې ټولنې په ژوند کې د اوبو په څیر بهیږي او د زمانه سره هم مسیر ته تغیر وکړي، هم شکل ته تغیر وکړي، هم خپل عمق او ژوروالي ته تغیر وکړي. او دا البته په خپله په هغه قوم پورې اړه لري، د قوم په مشرانو پورې اړه لري، د قوم په لیکوالانو، په ادیبانو، په څیړونکو پورې اړه لري چې خپل فرهنګ ته څرنګه وده ورکوي، زوړ فرهنګ، زاړه ارزښتونه څرنګه ساتي، او یا ساتي په اصطلاح ځینې شیان څرنګه میوزیم ته وړي، او ځینې شیان څرنګه د ځان سره ساتي. دغه دغه دی دغه فرهنګ دی په عمومي صورت باندې.
0: ډېره زیاته مننه. د دې بحث لړۍ به بیا را اخلو. ښاغلی جلال، له علمي پلوه که له تاریخي او کلتوري بشرپېژندنې نه مرسته وغواړو او یو څه پخوا زمانې ته لاړ شو، فرهنګي انسان کوم انسان ته ویل کېږي؟ ولې دا د انساني طبیعت په ژوند کې د عطف یو ټکی دی د فرهنګ رامنځته کېدل؟
3: سلامونه او احترامات محترم جهانی صاحب ته او استاذ تاسی ته او د افغانستان انټرنیشنل ټولو لیدونکو ته. زه غواړم چې ستاسي او د جهانی صاحب د خبرو په ابتدا باندې لږ تاریخي برخه باندې رڼا واچوم. که چیرې خبرې رانه اوږدې شوې، لطفا تاسو کولی شئ چې ماته ووایئ چې بس دی. هغه تعریفونه چې جهانی صاحب وړاندې کړه او تاسو هم هغه کلاسیک تعریف ورته وړاندې کړه، په هغې برخه کې موږ تاسو د خوشحال خان نه یادونه وکړه. دوی فرهنګ د هغه کلاسیک ادب او یا د یو خاصې ټولنې یا د یو خاص شخص پورې مربوط څیز ګڼلی دی. اما تر دې وروسته کله چې موږ په نولسمه پیړۍ کې حداقل داخلیږو، مخکې د دې نه چې شلمې پیړۍ ته راشو او دغه د فرهنګي مطالعاتو مسلې نه یادونه وکړو، یو تر ټولو ښه تعریف چې په نولسمه پیړۍ کې د ایلیت فرهنګ یا د لوړ فرهنګ مسله مطرح کېده او تعریف وړاندې شوی دی، هغه د ماتیو آرنولد دی، د یو امریکایي لیکوال دی چې د هغه په وینا باندې هغه د انساني تمدن د پیل نه تر ننه پورې هغه ښه اړخونه، یعنی د انساني ژوند هغه ښه اړخونه یا د تکاملي سیر کې چې کوم مثبت اړخونه دي هغې ته فرهنګ ویل کېږي، او هغه نور د دې نه وروسته چې کوم وروسته پاتې کوم اړخونه چې دي هغه فرهنګ نه دی، او یا هم انسان بې فرهنګه دی یا انسان بې ادبه دی، چې دا یو اروپایي یا یوروسنتریک نظر و چې بیا وروسته خصوصا د نولسمې پیړۍ په آخر کې ټایلر دا رد کړ. هغه ډیر واضح تعریف لري، هغه وایي چې د پوهې، باورونو، اخلاقو، قوانینو، دودونو او د ټوله کې د انساني ټولنې هر اړخیز ژوند ته فرهنګ وایي. په حقیقت کې فرهنګ د انساني ژوند یوه مجموعه بولي. په شلمه پیړۍ کې دا نظر هم یو څه ناڅه پراخ شو، هغه په دې معنی چې د فرهنګي نسبیت یا کلچرل ریلیټیویزم تیوري رامنځته شوه. د هغه اساس دا دی چې هیڅ یو فرهنګ لوړ یا ټیټ نه دی، او یا هم هیڅ یو فرهنګ د بل فرهنګ د په اصطلاح د بل فرهنګ د منطق له مخې باید ونه څېړل شي. مثلا یو ممکن په افغانستان کې زموږ افغاني ټولنه کې د پلاس باندې خوړل یو عادي پیښه وي، اما د یو بهرني فرهنګ لپاره دا ممکن پلاس باندې خوړل یو داسې کار وي چې هغه د ناپاکۍ سره یا مثلا د هایجین سره دغه وي مطرح وي. اما کله چې موږ دغه د فرهنګي نسبیت په اساس باندې دا څېړو، ممکن یو څوک ووایي چې موږ ځکه په لاس باندې خواړه په یو لوښي کې یا په لاس باندې خواړه کوو چې دا په حقیقت کې د انسانانو ترمنځ یا دغه دسترخوان باندې د ناستو کسانو ترمنځ د ورورولۍ، د باور او یا د برابرۍ سمبولیکه نښه ده، چې چې دا خپل زموږ دغه د فرهنګي نسبیت یو اړخه ده چې په قرار باندې په شلمه پیړۍ کې د فرهنګ تعریف بدل کړ. او بل مسله د تاسو د انسان پوهنې او د ټولنې پوهنې له نظره مسله مطرح کړه. زما په نظر د انسان پوهنې له نظره انتروپولوژي معمولا فرهنګ د ژوند بشپړه طریقه بوري، لاره بولي، تګلارې بولي، او اکثره دغه لاره چې کله دوی ته نه د ساحوي څېړنو په اساس باندې په هغه ټولنه کې چې انسانان ژوند کوي د همغو د کړو وړو او د تیر تاریخ نه تر ننه پورې چې په ټولنه کې کوم مادي او غیر مادي اثر دي چې ممکن په هغې باندې وروسته خبرې وکړو، هغه څېړي او ژوند کولو یوه طریقه بولي. او د ټولنپوهنې له نظره یوه تر ټولو اساسي پوښتنه چې ټولنپوهنه کوي هغه دا ده چې فرهنګ څنګه ټولنه نخلوي او څنګه ترې زده کړه کوي، او په دې برخه کې ټول څوک د دې برخې نه ګټه پورته کوي. په لنډه کې زه فکر کوم چې درې مهم شاخصونه د فرهنګ لپاره د فرهنګ د تعریف لپاره چې موږ یې پوه شو مهم دي. یو دا چې فرهنګ زده شوی دی، زده کیږي، فرهنګ د انسان زیږېدو سره سم نه رامنځته کیږي، دا د یو ټولنیزه پدیده ده، د انسان په وینه کې دا نه دی. دویم شاخص دا دی چې دا مشترک دی، دا ګډ دی، دا د یو انسان لپاره یا د یو شخص نمایندګي نه کوي. په هغه ټولنه کې چې انسانان اوسیږي د هغو ګډه مجموعه ده. او درې مهم شاخص چې تاسو هم چې ورته یادونه وکړه، دا بدلیدونکی دی، دا په هیڅ وجه ثابت او جامد نه دی چې موږ استدلال په دې باندې وکړو چې فرهنګ هیڅ وخت نه بدلیږي. او په دې برخه کې مختلف نور نظریات هم دي چې وروسته ممکن پی بحث وشي.
0: طبعا چې دا بحث جالب دی او اصلي بحث پر هم دی ته به دوام ورکوو. او د ستاسو د خبرو په ادامه قدرمن جهاني صاحب، که موږ وایو افغاني فرهنګ، آیا دا داسې یو فرهنګ دی چې د نور بشري فرهنګ سره یو فارقه یا بیلوونکی سرحد لري؟ ولې ورته افغاني فرهنګ وایو؟ څه دي پکې، څنګه یې پیژنو چې دا افغاني فرهنګ دی نسبت نور نړۍ یا د چمګاونډ یا د مجاورو فرهنګونو سره یې اړیکې څه دي، او د بیلتون مشخص ټکي څه دي؟
2: په عمومي صورت خو ټول انسانان یو ډول ګډ فرهنګ لري، خو په دې کې هر ملت ځانته بیل بیل فرهنګ لري چې په هغه باندې له نورو څخه دغه کیږي بیلیږي. د پښتنو ادبیات، د پښتنو موسیقي، د پښتنو عنعنات، دا هغه څه دي چې یوازې په دغه قوم پورې اړه لري. لنډۍ مثلا یوازې د پښتنو په فولکلوري ادب کې دي، یا مثلا ناری دي یوازې د پښتنو په فولکلوري ادب کې دي، یا مثلا مثلث نظمونه دي، دا یوازې د یوې خاصې منطقې په ادبیاتو باندې اړه لري. نور نو مثلا متلونه دي چې پښتني متلونه خپل ځان ته خاص د پښتنو ټولنه معرفي کوي، مګر پر څنګ باندې موږ ګورو چې موږ عیني متلونه چې په دغه کې لرو، په پښتنو کې لرو، عیني متلونه یا دغه ته بیخي نږدې متلونه په فارسي کلچر کې لرو. اما پر دغه تاریخي څېړنې کې پر یو ځای باندې کارم کړی دی چې هغه د مصر متلونه را اخیستي دي، ترجمه کړي مې دي، چې هغه ډېر متلونه د پښتنو سره ورته دي دغه ډول انګریزي متلونه دي چې هغه د پښتنو د متلونو سره ورته دي. نو لږ معنا دا ده چې انسانان په صورت عموم په خپل مشترکی وجهی سر لري دغه عیني بې انصافي ده. هغه په مصر کې هم موجوده ده، هغه مثلا په امریکا کې هم موجوده ده، هغه په تایلند کې هم موجوده ده. نو ټول انسانان معمولا بې انصافي ته بد وایي که متلونه ایجاد کړي وي چې سره وګورو هغه سره مشابه وي، یا بیا عدالتي ده مثلا په ټولو ځایونو کې هغه ته بد ویل شوي چې په متلونو کې شعر انعکاس کړي یا په اشعارو کې شعر انعکاس کړي. نو دا سردغه وي سره ورته وي. نو په مشخصه توګه چې وایو ایران ځانته جلا فرهنګ لري په عمومي صورت، ولې په هغه کې ځینې مشابهتونه دي چې هغه زموږ د فرهنګ سره دغه دي نږدې دي او یا یو شی دي. خوراکونه دي، اوس دغه خوراکونه چې موږ په افغانستان کې کوو دغه ته نږدې خوراکونه په ازبکستان کې یا په تاجکستان کې یا په پاکستان کې یا په ایران کې دغه ته نږدې خوراکونه دي. خو البته د ایران خوراکونه خپل ځان ته جلا مشخصات لري، عینې غوښې پخوي یا وریجې پخوي مګر په بل رقم باندې پخوي، دغه ډول په پاکستان کې، دغه ډول په ازبکستان کې. حتی نومونه چې موږ وګورو د په اشپزۍ کې ډېر نومونه دي چې موږ ته دغه څخه راغلي دي، د ماورا او نهر څخه راغلي دي، یا د ایران څخه راغلي دي، یا د عربو څخه راغلي دي.
0: قدرمن جهانی صاحب، همدغه چې یو پوښتنه بله مطرح کړم چې تاسو د ژبني فرهنګ برخه هم یاده کړه د خوړو او نورو، له دې نه معلومیږي چې اقلیم او جغرافیا هم د فرهنګ د محدودې یا د قلمرو د ټاکلو کې مهم عناصر دي. سړې هوا اوسیدونکي یو ډول فرهنګونه لري، د تودې او نمجنې هوا بل ډول. آیا دغه اقلیمي او جغرافیایي مشخصات هم د فرهنګونو په بیلتونو پیوستون کې نقش لري؟
2: طبیعي خبر ده، په سړو علاقو کې که متلونه جوړیږي هغه به زیاتره د ژمي و د واورې په ارتباط باندې جوړیږي، که خوراکونه کیږي، که مثلا جامې ګنډل کیږي هغه به د سړې هوا په ارتباط باندې ګنډل کیږي، او که په توده هوا کې هغه به د هغه په ارتباط باندې د هغې هوا په ارتباط باندې به هم متلونه جوړیږي، او هم به مثلا جامې ګنډل کیږي، هم به مثلا ناری و یا مثلا شعرونه ورته جوړ او دغه ډول د منطقو په نږدېوالي پورې دا اړه لري. لکه مثلا افغانستان دی چې دا د ورېښمو کاروان یا پر دغه لار باندې تېرېدي، یا مثلا دا د فتوحاتو یو چارایي بلل شوې ده یا هایوې بلل شوې ده. پر دې ځای باندې چې عرب تېر شوي دي خپل تاثیر یې پرې ایښی دی، که ایرانیان تېر شوي دي خپل تاثیر یې پرې ایښی دی، که روسان راغلي دي خپل تاثیر یې پرې ایښی دی. نو دغه کلچرونه دي چې د فتوحاتو د لارې، د تجارت د لارې، د سفرونو د لارې یو بل سره نږدې کېږي او یو بل ته دغه کوي انتقال کوي.
0: ډېره زیاته مننه قدرمن جلال صاحب، تاسو یوې په زړه پورې برخې ته را رسېدلي وی، او هغه چې ما ته پکې دوه پوښتنې پیدا شوې، او هغه دی خ او بد معیار دی یا د لوړ او ټیټ فرهنګ یادونه تاسو وکړه. اول خو دلته یو اخلاقي مسله رامنځته کیږي چې موږ د خ او بد معیار د څه شي په اساس د فرهنګونو دپاره ټاکو؟ که دا د انسان د هوساینې او راحت ژوند په معیار ټاکو چې هغه فرهنګ یا هغه فرهنګي توکي او عناصر ښه دي چې د انسان د راحت او هوسا ژوند دپاره ګټور دي، او هغه چې د ده د خوشحاله او هوسا ژوند خنډ ګرځي هغه ته بد ویلی شو، په دې نسبت باندې باید فرهنګي عناصر په چټکۍ سره نوي او بدل او په ورځ شي. دغه ښه او بد او دغه د لوړ او ټیټ معیارونه څه دي په فرهنګي تفکیک کې په فرهنګي عناصرو په پیژندنه کې.
3: زما په نظر باندې اول یو شی زه فکر کوم چې باید توجه وشي، هغه دا ده چې موږ په فرهنګ کې د ښه او بد فرهنګ یا د لوړ او ټیټ فرهنګ معیار دا د نولسمې پیړۍ خصوصا د شلمې پیړۍ په سر کې د انتروپولوژۍ یو ویش و چې یو ډول استعماری بوی تیر راتله، یعنی د اروپا په مرکز په محور کې رامنځته شوی بدلون و، یو بیلتون رامنځته شوی و. په حقیقت کې فرهنګ خپله دا د فرهنګ پدیده ښه او بد نه لري، اما هغه فرهنګي عناصر چې د یوې ټولنې د پرمختګ سبب کیږي او یا یو ټولنه د اپډیټ کوي، زموږ د انګلیسي په اصطلاح ووایو، یا مثلا دا د ورځنیو چارو د اسانتیا لپاره ورته ورسره مرسته کوي، دغه عنصرونه دغه توکي راخیستل او د دې د هغه د تیرو عنصرونو یا د تیرو توکو د هغې سره ځای په ځای کول دا یو نورم دی په فرهنګي مطالعاتو کې. تاسې د میچن یادونه وکړه، د ماشین یادونه مو کړه، تاسې که زموږ افغانستان سره افغانستان کې په دې باندې بحث وکړو، موږ ډېر نه تقریبا نږدې د 2000 کلونو په سر کې افغانستان کې موږ د موبایل ټیکنالوژي نه درلودله، او که موږ غوښته وای که نه وای غوښته، د نړۍ د بدلیدو سره په نړۍ کې د ټیکنالوژۍ د بهیر د بدلیدو سره افغانستان یا افغانان بالاخره دې ته مجبور شو چې د دې ټیکنالوژۍ نه استفاده وکړي. د دې نه پخوا چې د اړیکو په اړه باندې د اړیکو نیولو لپاره کم ارتباطي وسایل وو، که هغه ټلیفون وو یا نورې وسیلې وي، د هغې ځای یې ونیوله. که موږ غواړو که ونه غواړو دغسې نوي توکي یا نوي ابزار چې د بهرنیو فرهنګونو یا د بهرنۍ نړۍ نه موږ ته راواردېږي، فرهنګونه دا اخلي جذبه او په شکل د اشکالو دې سره عادي کېږي. جنجال هغلته دی چې موږ د دغسو بدلونونو د دغسې فرهنګي بدلونونو په مقابل کې موږ یو ډول دوګماتیک یو ډول محافظه کار چلند غوره کوو، او موږ غواړو چې په شکل د اشکالو دا رد کړو، او د دغې رد په مجرد د دې چې موږ کله د دغسې بدلونونو مخه ونیسو یا د دې رد ته ملا وتړو، نه یوازې دا چې موږ خپل فرهنګ نه دی ساتلی، یا موږ په محافظه کارانه ډول هغه کوم ارزښتونه چې تاسې یادونه وکړه دودونه دي او یا د هغه د غیر مادي فرهنګ کوم ابزار چې دي، نه تنها دا مو نه دي ساتلي، په عین حال کې موږ د نړیوالتوب یا د نړۍ سره موږ په ټکر کې واقع کیږو، او متاسفانه دا هغه څه دي چې اوس موږ په افغانستان کې عملا دا ګورو، او ممکن که چیرې وروسته پرې بحث وشي دا به پرې باندې تاسې کولی شئ چې په افغانستان کې د جنو د مکتبونو د بندولو مسلې باندې هم دغه توکي په نظر کې ونیسئ، دغه دوګماتیک نظر چې موږ نه غواړو چې د بهرنۍ په اصطلاح تاثیر ځان سره ولرو، یا د بهرنۍ نړۍ اغیز له منځه یوسو، دا تاسې دلته لیدلی شئ. حتی په دې وروستیو کې تاسې په جریان کې اوسئ چې اوس حتی مسله دې ته راغلې ده چې موږ د ژبې د سوچه کولو لپاره یو شمېر هغه بومي کلمات چې ممکن د افغانستان د معاصر تاریخ له پیله تر اوسه پورې هغه کارول شوي وي، هغه د هغې د بدلیدو هڅه هم روانه ده. دغه ټول هغه دوګماتیک نظریات دي چې نه تنها ټولنه شاته بیایي، اما په عین حال کې د نړۍ سره زموږ تعامل د یو نړیوال کور په توګه د ستونزو سره مخامخ کوي.
0: مننه کا دته ورته پښتنه لیو بل اړخه لقدرمن جهانی سم نه مطرح کوم قدرمن جهانی سم ل فرهنګي عناصر یا ل فرهنګي عادتونو سره حیثیتی چلند څنګه بولی زین وخت زین فرهنګي عناصر په مقدساتو بدل شي او دا بیا د یو مزاحم عنصر نقش لوبوي د ما پلار نیکه د لرګي کڼاوې پښو کولې او اوس نو که زه په خټو کې ولېږم که راحت څپله کې وي هم هر څه کوي خو هغه لرګي کڼاوې ما ته ځکه مقدسې دي ځکه راته حیثیتي دي ځکه راته نا

0: کته چې وګوري دغه وسنۍ د طالبانو نظام دی. طالبان چې په اول سر کې راغلل په اوله دوره کې دوی ټلویزیونونه ماتولې، دوی ټیپونه ماتولې، دوی راډیوګانې ماتولې. اوس ولې دا کار د کوي؟ دا په دې چې اوس یې کولی نشي، په دې خاطر یې نشي کولی چې د هر الک د هر ځوان د هر سپین ږیرې په جیب کې یو دوه ټلیفونه دي. دا ټلیفون هم موسیقي دی، دا ټلیفون هم سینما دی، دا ټلیفون هم علم دی، دا ټلیفون هم کلکولیټر دی. هر شی چې ټلیفون څه وغواړي هغه په ټلیفون کې شته. حتی د طالبانو مشر یو پلاو وغوښتل چې دا ټلیفونونه دغه کې مات کړي، یو دوه درې ورځې دا امر وکړي. بالاخره په خپل ودې ته متوجه شو چې دا خو د حکومتي چارې د خنډ سره مخامخ کوي، د بانک سیستم د خنډ سره مخامخ کوي، د چا خبره ترانسپورټیشن د خنډ سره مخامخ کوي. بالاخره د خپلې هغه سرزوري څخه لاس واخیستی. کلتور موږ دا اصلا د انسان د وس څخه بیرون کار دی. فرهنګ لکه ما چې مخکې ورته وویل چې هغه لکه اوبه داسې بوییږي، هغه ورځ په ورځ ځان ته تغییر وکړي، ورځ په ورځ د همسایهګانو سره تغییر وکړي، ورځ په ورځ د زمان د غوښتنو سره په ځان کې تغییرات راولي. او موږ نشو کولی چې د دغه تغییراتو په مخ کې خنډ شو، یا ستاسو په اصطلاح باندې تر قیامته پورې کراوي په پښو کړو. په داسې حال کې چې موږ هلته پنځلس شل قسمه څپلۍ او بوټونه لرو چې هغه موږ په دغه کې په لار کې په سفر کې موږ په استراحت کوي. موږ کچیری د پر خپل زاړه فرهنګ باندې پاتې کیږو، هغه زه هم اصلا پاتې کېدلی نه شو. دا زموږ په وس نه ده. کچیری زه وغواړم زه به دا وکړی سم، لیکن خو زما کوڅه، زما محله، زما ټولنه، زما ښار یا جهان پر دغه حال باندې پاتې کېدلی نه شي. دغه دوګم دی چې دغه نن ورځې طالبان غواړي په افغانستان کې دغه کې وچلوي. په یو زمان کې د نجونو تعلیم مثلا نه و موجود یا لږ موجود و، اوس طالبان ولاړیږي مثلا د نجونو مکتبونه تړي. دا صحیح خبره ده. د دوی به تر یو وخته پورې دا په وس پوره وي، مګر ټولنې ته یې په دغه پنځه کاله کې لږ تر لږه پنځوس کاله دغه رسولی دي، زیان رسولی دي. دا د بعضي سیستمونو یا د بعضي انسانانو ښایي په وس باندې د تر یو وخته پورې پوره وي، مګر دا تر قیامته پورې په دغه شکل باندې پاتې کېدلی نه شي.
1: او مننه ښاغلی جلال. د دې بحث په دوام یو وخت ما د ویکتور هوګو په مشهور اثر نوتردام شاکلوپی په رومان کې یو عجیبه جمله سره مخامخ شوم، چې هغه د کلیسا کشیش پاچا ته وایي چې مطبعه مه پرېږدئ، ځکه چې مطبعه خلق را ویخوی او زمونگ د کلیسا د فرهنگ تهدابون لرزوی. ایدیولوژی باورون او عقاید د فرهنگ لبدلیدون کو عناصر سره چیر تخپل پول بیلوی؟ تاسو هم د جنو تعلیم ته اشاره وکړه او قدرمن جهانی صاحب هم ورته اشاره درلودله. ځینې عقیدوي مسائل، ځینې سیاسي مسائل د فرهنګ په نامه یا د فرهنګ تر پوښښ لاندې تیرول، او دا چې اوس دا زموږ فرهنګ دی چې نجونې د مکتب ته نه ځي، دا کوم فرهنګ دی؟ د ښارونو فرهنګ دی، د کلي فرهنګ دی، دا سم چلند دی؟
0: په دې اړه د خلکو ذهنیتونه څنګه روښانه کوي؟ وبښئ که د خپلو تخنیکرانو ته وایي، زما تصویر بیخي خاموش شو چې دا ولې ډېر تاریخ شو، مهرباني
1: وکړئ. قدرمن جهاني صاحب، ستاسو همکاران به ستاسو دپاره دغه مشکل انشاءالله حل کړي. مهرباني قدرمن جلال صاحب.

0: دا ډیره مهمه پوښتنه ده. زه فکر کوم چې زما هیله دا ده چې جهاني صاحب هم په دې باندې بحث وکړي. موږ ته اصلا کې د فرهنګ او د ایدیولوژۍ ترمنځ هغه اړیکه باید اول وڅېړو تر څو پورې په دې باندې پوه شو چې ولې موږ حداقل دغه فکر کېږي چې جنو مکتبونه بند دي، د دې د خطره بند دي چې مثلا افغانان نه غواړي چې خپلې لورګانې مکتب ته ولیږي. یا معمولا دا تور تر ډیره متاسفانه په پښتنو باندې پروت دی. د اولې نړیوالې جګړې نه وروسته یو په اروپا کې یو ډېر تود بحث رامنځته شو، خصوصا په جرمني کې د نازیزم د پراختیا په اولو څپو کې، په ایټالیا کې د موسولینی د فاشیزم د څپې د پراختیا په حال کې معمولا هم سیاسونو او په تیره بیا د فرهنګ متخصصینو دغه پوښتنه رامنځته کړه چې ولې سره له دې چې پولیس او زور او واک نشته دی او بیا هم خلک د دولت نه یا دغه د فاشیستي ایدیالوژۍ نه یا د نازی ایدیالوژۍ نه پیروي کوي. په دې برخه کې د یو ایتالوي متفکر چې ډیر مشهور دی، خصوصا د فرهنګي مطالعاتو اساس جوړوي، هغه انټونیو ګرامشي دی. ګرامشي د هژمونۍ په نام باندې یو اصطلاح لري چې هغه کاروي. هغه وایي چې که چیرې د زور په وسیله باندې چې هغه اردوی پولیس وي، زندان وي او بدني ضرر رسول وي یو چاته، که تاسو وغواړئ یو ایدیولوژي یا یو فکر په خلکو باندې تحمیل کړئ، دا په هیڅ وجه باندې دقه کېږي نه. دا تر یو وخته پورې دوام کوي اما دایمي پاتې کېږي نه. نو د دې نه د دې تر څنګ د رضا له لارې باید ایدیولوژي تطبیق شي، او دا هغه څه دی چې فاشیزم کولو او نازیانو کولو. په دې کې د رضا له لارې هغه ټول بنسټونه لکه تلویزیون دی، لکه راډیو ده، په هغه وخت کې کلیسا وه، په عین حال کې سینما، تیاتر، حتی هالیوډ چې نوی راټوکېدلی و، د دغو ایدیولوژیکي توکو د تولید له لارې د خلکو د اذهانو کنټرول الته مطرح و. او د دې خلکو باندې د دې ډول فشار راوړلو، یعنی دغه د هژمونۍ د حاکمیت اساس په همدې کې و. اوس راځو موږ په افغانستان کې کله چې د فرهنګ په اړه بحث کوو، دقیقا دغه مسله چې دا اوس موږ د ګرامشي هژمونۍ ده په افغانستان کې مطرح ده. اول خو دا چې موږ په دې باندې بحث وکړو، څو ځلم په دې باندې خبرې وکړو چې فرهنګ بدلیدونکی عنصر دی. دغه په هیڅ وجه باندې د افغانستان د تیرو نه پوهیږم، د که چېرته د معاصر افغانستان تاریخ په نظر کې ونیسو، دغه د 250-270 کالونه را په دې خوا، هره نوې پدیده چې رامنځته کېږي یا د انسان ژوند چې هغه سره مخ کېږي، دا فرهنګ هغې سره بدلیږي. او د ټولنې د ضرورت په اساس باندې موږ مجبور و مکلف یو چې د انساني ژوند د کولو لپاره فرهنګ بدل کړو. اول خو دا مسله ډېره خندوونکې ده چې موږ ووایو چې انسان پښتانه یا په ټوله کې افغانان نه غواړي چې جنو زده کړې وکړي. دا یو مسله. ستاسو به که مو په یاد وي، فکر کوم چې په 2019 کې یا په 2006 کال کې د پکتیکا یو پلار غالبا میاخان نومېده، د هر ورځ خپلې لورګانې په موټرسایکل باندې وړي درس ته، مکتب ته یې وړلي، او شاید 10-12 کیلومتره لرې تلله، بیا به هلته ورته منتظر پاتې کېده، 4 ساعته به منتظر پاتې کېده، بیرته به راتله او بیا به یې خپلې لورګانې دې دغې ته راوړلې. او هم د پکتیکا چې د افغانستان که په د ښاري ژوند د نظر موږ وګورو تر ټولو لرې پرته سیمه ده، تر ټولو محرومه سیمه وه، اما یو پلار دا جرأت درلوده چې خپله لور هلته مکتب ته ورسي، ویسي بدون دې نه چې هلته کار وکړي، هلته منتظر پاتې شي او بیرته راشي. اما بل اړخ دا دی چې نه یوازې دا متاسفانه چې د اوسنۍ حاکمیت داسې استدلال کوي، بلکې حتی نړیواله ټولنه او په تیره بیا زه نه پوهیږم چې نوم اخیستل به څومره وي، د پاکستان سیاسي دریز د افغانستان په مقابل کې هم همدغه دی. په نړیوال سټیج کې متاسفانه همدغه دی چې تاسې د ښځو د نجونو د تعلیم سره کار مه لرئ، ځکه چې ټولنه هماغسې ده لکه سره رقم چې دوی نه غواړي چې خپل نجونو ته زده کړې ورکړي. دا هماغه د ګرامشي د هجمونۍ یو فورم دی چې په افغانستان کې د اوسنۍ نظام باندې حاکم شوی دی، او موږ نشو کولی چې متاسفانه ځان ته خلاص کړو. ولې نشو کولی؟ ځکه چې موږ فرهنګي تولید نه لرو.
1: یعنی دغه غلط یا دغه غلطه ادعا نه یوازې په وطن کې دننه بلکې حتی نړیوالو ته هم سرایت کړی دی. یو ورځم له دې کمرغه قدرمن جهاني صاحب بیرته په روښانه تصویر کې لرو. ښاغلی جهاني وایي فرهنګ د خلکو ملکیت دی، د خلکو مال دی. دولتونه د فرهنګ په پالنه کې څه ونډه لري؟ په تیره بیا دې ته په کتلو چې مثلا تاسو په امریکې کې اوسئ، ما یو وخت کې اورېدلي وو چې امریکایان وایي چې په امریکې کې حداقل دولتي فرهنګ نشته، هر څوک چې امریکې ته راځي دغه فرهنګ د امریکې د فرهنګ یوه برخه ده، او د همدې دپاره د اطلاعاتو فرهنګ په نامه کوم وزارت نه لري. اما په افغانستان غوندې ټولنو کې همیشه د ملي فرهنګ د ساتنې پالنې او پیاوړي کولو لپاره دولتي ادارې وي. دولتونو نقش څومره دی د یو هیواد په ملي فرهنګ ساتنه
2: کې؟ افغانستان کې چې د اطلاعاتو کلتور یا اطلاعاتو فرهنګ وزارتونه یا وزارت ایجاد سو، مطلب یې دا و چې د ټولنې و فرهنګ ته، د ځوانانو فرهنګ ته، ادبیاتو ته دغه وکړي، خدمت وکړي. په دغه شل کلن جمهوریت په دوره کې چې زما سره هر چا په مصاحبه کې دا خبره یاده کړې ده، زما څخه پوښتنه کړې ده چې ته د اوسني شعر و ادب په برخه کې څه نظر لرې، ما به هر وخت دا ورته ویلی چې زه چې د ځوانانو شعرونه ګورم، د ځوانانو لنډې کیسې ګورم، زه ماشاءالله ورسره وایم. دا په دې خاطر چې ورځ په ورځ شکر دی پښتو انکشاف کوي، داستانونه انکشاف کوي، لیکنې انکشاف کوي. متاسفانه له طالبانو د راتلو سره داسې تیاره اوس غوړېدلې ده چې ورځ په ورځ د پښتو فرهنګ ته او د دري فرهنګ ته د دې پر ځای چې ګټه ورسوي تاوان ورته رسوي. دوی باید اصلا دغه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دوی باید لغوه کړی وای، ځکه چې دا وزارت خو یوازې دا وزارت نه دی، دا ټول سیستم دی چې د فرهنګ پر ضد باندې یې کار شروع کړی دی. مثلا د شعر په برخه کې دوی یو قانون وضع کړی دی چې د مشاعرو دپاره چې شاعر به ساقي نه یادوي، شراب به نه یادوي، سنم به نه یادوي، زاهد به نه یادوي، شیخ به نه یادوي، د طالبانو پر ډله باندې به انتقاد نه کوي. نو اوس دغه شعر ته په خپله شاعر لیوال صاحب که زه تاسې دغه یو چوکاټ کښېږدم، څو دانې شعرونه به تاسې ماته په کاش کې ولیکلی سي په دغه چوکاټ کې د یو شاعر دپاره چې دغه رقم یو چوکاټ وضع کېده، خو ته شعر خفه کوې. نو په دې حساب خو د لنډ داستانونو کې هم باید هغه عیني مقررات راشي، په لیکونو کې هم باید هغه عیني مقررات راشي. په ټو ته اصلا د ټولنې څخه اراده سلبیه، اراده د فکر د اظهار ورڅخه سلبیه. یا مثلا موسیقي ده، پنځه کاله کېږي طالبان په اوله دوره کې هم موسیقي بند او په دې دوره کې هم مثلا موسیقي بند در نو دا خو دا پنځه کال چې ته موسیقي تخفه ورکې یا لس کال موسیقي تخفه ورکې بیا چې موسیقي شروع کېږي بیا بیخي ډېر وخت لازم دی چې بیرته بیا موسیقي و هغه خپل پخوانی حالت ته ځان رسي. او د طالبانو څخه پوښتنه وکړي چې موسیقي دې ولې بند کړې دی او موسیقي آرامه ده؟ موسیقي آرامه ولې ده؟ موسیقي دی د قرآن شریف د سورې لقمان په شپږم آیه باندې دغه کوي استناد کوي چې دغه آیه په دغه باندې په استناد باندې موسیقي حرام ده. او په هغه آیت کې اصلا د موسیقي کلمه نشته، هلته لهو الحدیث راغلی دي، معنی چټیات یا چټي خبرې کول یا چټي مجلس کول یا بیا ځای مجلس کول یا بیا ځای خبرې کول. نو دا خو د آدم خان نقل یا د مثلا د سیف الملک نقل هم په لهو الحدیث کې راځي، نو سیف الملک نقل خو موسیقي نه ده. دا ته ولې ماته وایه وایي دا د ابن کثیر په تفسیر کې راغلی. ابن کثیر خو یو سړی و، هغه به د دغه څخه دغه فهم اخیستی کنی په دې ټوله آیت کې نه موسیقي شته او نه غنا شته. حتی په ټوله قرآن شریف کې د موسیقۍ کلمه نشته. موسیقي ولې باید بند وي؟ د طالبانو دا خوښه ده چې موسیقي بند وي. د طالبانو دا خوښه ده چې نجونې باید د شپږم سیم په څخه لوړ تحصیل ونه کړي، په دې خاطر چې دوی په فتوای محمودیه کې راوړي دي چې ښځې ته قلم په لاس کې ورکول ډېره لویه ګناه ده. نو اوس نو زه ګومان کوم چې که پر دغه حال باندې پاتې شي، طالبان امکان لري په څه وخت وروسته دغه شپږ سیم په تعلیم هم دغه کې لغوه کړي. درې سیمفه یې کې حتی ووایي چې ښځې تعلیم ته ضرورت نه لري، ځکه دوی بېخي ډېر طالبانو دوی ملایانو څخه معلومېدلی دي چې ښځه اصلا د دغه دپاره نه ده چې زده کړه. په دې خاطر چې ښځه خو بې عقله ده، ښځه ناقص العقله ده، په داسې حال چې دا پخپله د دوی ناقص العقلي ښیي، دا پخپله طالبان ناقص العقل دي چې د زمان مسیر نه درکوي، په کلتور باندې سر نه خلاصېږي، په کلتور باندې پوهېږي نه. نو د دولت پالیسي چې ده پر هغه باندې په د کلتور په انکشاف باندې، د فرهنګ په انکشاف باندې مستقیمه دغه لري، مستقیم اغیز لري، ځکه چې دغه دولت دی چې که چیرې خپل فرهنګیان په خپل شاعران خپل ترجمانان خپل لیکوالان تشویق کړي او یا هغو ته پیسې ورکړي، حقوزامي ورکړي، لکه پاکستان او په ایران کې چې عینې کار کېږي. دا د اردو لپاره دغونه کتابونه دغونه ترجمې چا وکړي؟ خو دا خو حکومت
1: جلال صاحب دو اصطلاحات لرو، استعماری فرهنگ او فرهنگی استعمار، او دا پتیره بیا په افغانستان کې هم ډیر دود ده. استعمار منتل فرهنگی پلاوه څه راوړل څه را نه واخیستل، او فرهنگی استعمار موږ څه ته وایو؟ که دا دواړه تعریف کو وی پیژنو، او د مخنیوي لارې چارې هم لطفا.
0: استعماری فرهنگ خو همدغه دی چې د اوس جهانی صاحب د فتوای عالمگیری او نورو هغو د نولسمې پیړۍ یا شلمې پیړۍ کوم دوګماتیک آثار چې دي، او د هغې په نظر کې نیولو سره په افغانستان کې راغلی سیاسي ایدیولوژیک نظام د استعماری فرهنګ تر ټولو د اوس لپاره حداقل د اوسني عصر کې تر ټولو ښه مثال دی. استعماری فرهنګ په اصل کې د ریښې په اساس باندې د اروپا په مرکز، یعنی د اروپا په د مرکز په توګه په نظر کې نیولو سره د غیر اروپایي هیوادونو د ځایي فرهنګونو د مسخه کولو او د هغوی د لمنځه وړلو د هڅې یوه برخه وه. اما په افغانستان کې دا البته حتما باید د اروپا نه راشي، داسې څه نشته دی. دا په عین حال کې هر هغه غیر بومي دوګماتیک او ثابت جامد فرهنګي ارزښت چې د ټولنې د آئینی شرایطو سره، د ټولنې د آئینی واقعیتونو سره اړخ نه لګوي، هغه استعماری فرهنګ دی. هغه راول شوی او په د ټولنې د بیا ډیزاین لپاره په نظر کې نیول شوی فرهنګ دی. دا یو اړخ. دویم اړخ فرهنګي استعمار، دا هم دا په حقیقت کې بیا هم د هغو تولیدي توکو د راتګ سره سم رامنځته کیږي چې د اوس لپاره په ټولنه کې کارول کیږي. معمولا خصوصا په دې برخه کې د فرانکفورت د مکتب د فرهنګي مطالعاتو مکتب چې په جرمني کې دی، دوی استدلال دا کوي چې هر ټکنالوژیکه وسیله چې رامنځته کیږي او هغه صادریږي، هغه ځان سره خپل ځانګړی فرهنګ هم هلته انتقالوي. په یوویشتمه پیړۍ کې د فرهنګي استعمار تر ټولو بارزه بیلګه د ټولنیزو رسنیو فعالیت دی، یا سوشل میډیا ده، خصوصا که نوم یې واخلم ټیک ټاک دی چې د اوس لپاره په افغانستان کې د افغانستان د ځوانانو لپاره زموږ د ټولې په ټوله نړۍ کې البته کارول کیږي. ما متاسفانه چون موږ په افغانستان کې داسې بنسټونه نه لرو چې خلک وروزي چې د داسې ټکنالوژۍ سره څه ډول برخورد وکړي. دغه یې تر ټولو ښه مثال دی چې زموږ د ځوانانو مغزونه استعمار کړي.
1: ډیر زیاته مننه تاسو دواړو نه. البته زه باور لرم چې ډیر څه پاتې شو، زموږ وخت پای ته ورسېده. قدرمن جهاني صاحب، قدرمن جلال صاحب، ستاسو له حضور نه، ستاسو له علمي څرګندونو نه.
3: رادیو افغانستان انټرنیشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
4: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
5: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
4: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل.
5: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
11: اسماعیل بن شیخ احمد، دبیر کل سازمان همکاری اسلامی، از رویکرد این سازمان در تعامل و همکاری عملی با طالبان دفاع کرد. او در نشست گروه تماس وزیران سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان گفت این تعامل باید در خدمت منافع مردم افغانستان و تضمین کننده تداوم فعالیت های بشردوستانه باشد. این نشست روز سه‌شنبه 31 استانبوله در حاشیه 81 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد. بر اساس خبرنامه رسمی سازمان همکاری اسلامی، شرکت کنندگان تازه ترین وضعیت بشردوستانه و توسعه افغانستان و راه‌های تقویت پاسخ جامعه جهانی به نیازهای این کشور را بررسی کردند.
12: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: لحظه آقای ترامپ و شی جین پینگ را شنیدیم. حالا هم وقت آن رسید سانگه رسانه اجتماعی بیندازیم. البته رسانه اجتماعی امروز هم به عملات پاکستان به افغانستان اختصاص یافته و همکارم رحمان کاکر این بخش را به شما جا میکند.
1: د پاکستان پوز د پنچن به په سهار وختي په کندهار خوست او پکتیا ولایتونو کې پر لس ځایونو هوایی بریدونه کړی دي. طالبانو ویلي چې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه څلور ملکی وګړي وژل سوي دي. د طالبانو ویاند ویلي چې دا بریدونه به د پاکستاني پوځیانو لپاره ناوړې پایلې ولري. په تیرو څلور ورځو کې دا پر افغانستان د پاکستان دویم هوایی برید دی. په ورته وخت کې بیا پاکستاني رسنیو پرون ادعا وکړه چې طالبانو د ډرون اته بریدونه کړي، هغه ادعا چې طالبانو رد کړه. پر افغانستان د پاکستان تازه پرله پسې بریدونو د افغان سیاستوالو او عام ولس پراخ برګونونه راپارولي دي. په پیل کې د طالبانو د مرستیال ویاند خبرې اورو.
2: نظامي رژیم لخوا یو ځل بیا د افغانستان پر کندهار، پکتیا او خوست ولایتونو تجاوز او هوایي بمبار وسو. په دغه جنایتکارانه تجاوز کې څلور تنه عام هیوادوال شهیدان شوي. د افغانستان اسلامي امارت دغه ړانده او بزدلانه بریدونه په کلکو ټکو غندي، د ټولو اصولو خلاف صریحه سرغړونه او ښکاره تجاوز او جنایت یې بولي. د افغانستان اسلامي امارت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د پاکستان پوځي رژیم د دغو بې شرمانه تجاوزونو او تیریو په وړاندې د پرېکنده دریځ په نیولو سره به مناسب ځواب ورکړل سي انشاءالله تعالی. د دې لپاره چې دغسې بې باکه تجاوز او ظلم توجیه کړي، تیره ورځ پاکستانیو پوځي حلقات او اوازه خبره کړه چې ګنی له افغانستان څخه د دوی خواته ډرون الوتکې وراوښتي، او دا ډول یو ځل بیا د خپلو داخلي ستونزو په وړاندې د ناتوانیو د توجیه کېدو په موخه پر افغان خاوره هوایي یرغل وکړ. داسې بې محاسبې، بې احتیاطه او کرکجن اقدامات بېله شکه چې د افغان ملت غوسه راپاروي چې د پاکستاني نظامیانو لپاره به ناوړې پایلې ولري.
1: د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي پر کندهار، خوست او پکتیا د پاکستان هوایی بریدونه غندلی دي. نوموړي ویلي پاکستان باید پوه سي چې افغانان د دغه تیری پر وړاندې یو موټی او متحد ولاړ دي. هغه کاژلي چې اسلام آباد د خپلې هغې منفي تګلارې له ادامې لاس نه اخلي، د کومې له امله چې اور یې نن خپلې لمنې ته رسېدلی. کرزي یو وار بیا د پاکستان له حکومته غوښتنه کړې چې د افغانستان سره د ښه ګاونډیتوب لار غوره کړي. د مخکنی نظام لومړی مرستیال امرالله صالح بیا ویلي د تیر په پرتله د پاکستان پوځ اوس د افغانستان پر خاوره د هوایي بریدونو لپاره د دغه هیواد د سیاسي ډلو ترمنځ له پراخ ملاتړ او کورني انسجام څخه برخمن دی. د هغه په باور پاکستان عملا د افغانستان پر هوایي حریم کنټرول لري او هر وخت چې وغواړي هوایي بریدونه کوي، په داسې حال کې چې طالبان د اغیزمن هوایي دفاعي سیستم او همداراز د نړیوال مشروعیت له نشتوالي سره مخ دي. د افغانستان د چارو ادارې پخوانی رئیس فضل محمود فضلی پر افغانستان د پاکستان وروستي پرله پسې بریدونو ته په اشاره ویلي، افغانستان د شاه شجاع له دورې هم ډیر منځوي سوی دی. هغه ویلي له واشنگټن نیولې تر مسکو او تر بروکسل پورې ټول د پاکستان هوایی بریدونه او زموږ پر ځمکني بشپړتیا د پاکستان یرغل توجیه کوي. فضلی ټینګار کړی پر خپل مټ ولسی انسجام پرته بل هیڅ زموږ لومړیتوب نه دی. د هغه په باور افغان سیاستوال دي د بهرنیانو دروازې نه ټکوي. د کندهار پخوانی امنیه قومندان تادین خان د پاکستان وروستي هوایی بریدونه غیر انساني او غیر اسلامي عمل بللی او پر پاکستان یې ژغ کړی چې پر خپلې ناکامې ستراتیژي بیا غور وکړي. هغه زیاته کړې چې د پاکستان د دغې ناکامې تګلارې له امله افغان ولس دغه هیواد د یو دښمن ګاونډي په سترګه ګوري. بلخوا بیا د افغانستان د بهرنیو پخوانی وزیر محمد عنیف اتمره پر افغانستان د پاکستان وروستي بریدونه په کلکه غندلی. نوموړي دا بریدونه د افغانستان د ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ښکاره نقض بللی. د اتمر د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د شخړې د لا زیاتېدو د مخنیوي لپاره بیړني او اغیزناک ګامونه پورته کړي. هغه داراز د پاکستان پر سیاستوالو غږ وکړ چې د زور او پوځي تقابل پر ځای خپل تګلارې لسره ورځوي. د پاکستان ورستي بریدونو په تړاو د یو سیاسي شنن کې څرګندونې اورو. بیرته راګرځو.
3: نظامیان پاکستان در ناامنی افغانستان، در کشتار مردم افغانستان، در تباهی کشانیدن مردم افغانستان، آنها منافع ملی و امنیتی خود را دریافت می کنند. آنها در طول 50 سال گذشته پروگرام هایی را که عملی کردند، از امی پروگرام های جنگجویانه و استثمارگرانه و پروگرام های تروریستی را که در جامعه ما مروج ساختن، از این به میلیاردها دلار به دست آوردن. حملات را که فعلا توسط قوای هوایی خود انجام می دهد، تلاش دارد که نیروهای گروپ های مسلح را که ساختن آنها را مورال بدهد و داخل افغانستان بکنه و شرایط بگوید که برشان آماده است، شما داخل شوین در جنگ.
1: د خواله رسنوی یو کارونکی سایل خان نوری وای داسې ښکاری چې افغانستان لکه د پاکستان د وسلو لپاره په یو ازمایشتي میدان بدل شوی بی. هر وخت او هر ځای چې د پاکستان زړه وغواړي بمباروي او د خپل وسلو زور په افغانستان کې ازموي. هغه پښتنه کړي چې ولې د دې بریدونو اصلي قربانیان باید تل بیګناه افغانان وي. رحمان بیا پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی د هغو کورنیو لپاره چې په بریدونو کې خپل عزیزان کورونه او شتمنۍ له لاسه ورکړي، یوازې ځواب ورکول یا غندل کومه معنا نه لري. هغه وایي اصلي اړتیا دا ده چې داسې عملي ګامونه واخیستل سي چې دغه ډول پیښې بیا تکرار نه سي. د ده په باور د ولس امنیت باید د هرې پریکړې لومړیتوب وي. او وروستی نظر د پردیس افغان راخلو. هغه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی، کله چې پاکستانی نظامیان پر غریب ولس بریدونه کوي، طالبان بیا ځانونه خوندي ځایونه ترسوي، خو ولس ته بیا د غچ اخیستو چیغې وهي. هغه وایي چې اوسني حاکمان ولې یوازې د شهرونو تر شا پټیږي. د پردیس په باور ولس تشي چیغې نه، بلکې عملي دریځ او حساب غواړي. دا د نن ورځې د ټولنیزو رسنیو برخه. افغانستان انټرنیشنل ستاسو د غږ کور دی. تاسو کولی شئ چې خپلې ویډیوګانې او پیامونه د 00 څلور څلوېښت 3 اویا 4000 او 6000 شمېرې له لارې مشتراولېږئ.

د منځني ختیځ د جګړو د کړکېچونو په منځ کې د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو نن په ملګرو ملتونو کې وینا کوي. په غزه کې له تیرو دریو کالو روانه او د ایران سره تازه جګړه د نتنیاهو د نننۍ وینا ممکنه مهم موضوعات کېدای شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د عمومي بحث په پرانست کې ویلي وو چې په منځني ختیځ کې شخړې یو له بل پسې پراخېږي او په غزې کې د جګړې او ویجاړې کچا بېساره ده. نتنیاهو له دې نړیوالې نیوکې تر څنګ د ملکي مرګ ژوبلې او بشري ناورین په اړه هم له سختو پوښتنو سره مخ لیدل کېږي. نتنیاهو نړۍ ته د اسرائیلو د امنیت او ایران سره د جګړې په اړه څه پیغام ورکوي او آیا د غزې د جګړې د فلسطین د راتلونکي او په منځني ختیځ کې د سولې لپاره کومه نوې طرحه وړاندې کول غواړي؟ په نن خبرونه کې د نتنیاهو وینا او د اسرائیل ایران غزې او د ټولې سیمې له راتلونکي سره تړلي موضوعاتو په اړه د خپلو ملمنونو پوښتنې لرو. اوسه

0: ستړي مشه زه رحمان بنرم داس پړنه دا په دې موضوع بحث ورزو خو لمړې د همکار روح لامنیازي رپورت
1: د ملګری ملتونو د کلنې ناستې دریم اورس د هیوادونو مشانو نړۍ کې د روان ناورین او ګڼو نورو ستونزو په اړه خبرې کړې دي. خو د ملګری ملتونو دا کلنې ناسته له سختو نیوکو، سیالیو او لفظي جګړو خالي نه وه. د ناستې په لومړۍ ورځ د امریکا ولسمشر په ایران سختې نیوکې وکړې او د ایران اسلامي جمهوریت د ترهګرۍ ملاتړ وباله او د دغه هیواد د لمنځولو ګواښ وکړ.
2: د تروریزم لومړی درجه ملاتړی د ایران اسلامي جمهوریت له 500 کلونو راهیسې دغه افراطي او سختریزه رژیم لخوا د وینو تویولو او ټولوژنې شاهد یو.
1: خو د ټرمپ سرګندونو ته بیا د ایران ولسمشر مسعود پیزشکان تند غبرګون درلود او ګواښ وکړ چې هیڅ کله به تسلیم نشي.
3: کسانی که تروریستان و تروریست تربیت میکنن
4: هغه کسان چې ترهګر دي او ترهګر روزي مشتوای چې تاسو ترهګر یاست. موږ ل خپل ځان دفاع کوو. موږ ترهګر نه یو. زموږ بې ګناه خلک د حقو بې رحمه بریدونه هدف ګرځیدلی چې دوی زموږ پر هیواد تپل دي. خو موږ په ټول توان ل ځان دفاع کړی ده. امریکا او اسرائیل پر موږ په پرمختللې ټکنالوژي او پوځي تجهیزاتو برید وکړ. خو زموږ خلک په ټول توان ودرېدل. هغوی بریدونه وکړل خو موږ یې پر وړاندې سر ټیټ نه کړ او موږ هم ځواب ورکړ.
1: په غونډه کې لفظي او سیاسي مخامخ کېدنې دلته پای ته نه رسیږي. ټاکل شوی د ایران دغو توندو نیوکو په ځواب کې د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو هم د ایران د موقف خلاف خپل غبرګون وړاندې کړی. په همدې لړ کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په روسیې سختې نیوکې وکړې او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په مسکو اقتصادي فشارونه زیات کړي.
5: اوکراین پوهیږي چې راتلونکی ژمی ښایي زموږ لپاره ډیر سخت وي، خو په ځواب کې به موږ بله چاره ونه لرو پرته له دې چې د روسیې لپاره هم ژمی دردناک کړو. او همدا لامل دی چې موږ وایو له ژمي مخکې باید د تاوتریخوالي د کمولو لپاره ګامونه واخیستل شي.
1: د سوریې ولسمشر احمد شرابیا په خپل لاسته راوړنو وغږېد او ډاډ ورکړ چې خپل هیواد یې په سم لوري روان دی.
6: له هغه وخت راهیسې چې زموږ هیواد آزاد شوی له سلو ډیرو هیوادونو له موږ سره اړیکې تنګې کړې دي. څه باندې څلور زره اړیکو له لارې موږ له نړۍ سره تعامل کړی او پایتخت مو له 18 زیاتو هیوادونو د نمایندګۍ کوربتوب کړی او سوریه اوس په نړۍ کې خپل ځای بیرته ترلاسه کړی دی.
1: د ملګرو ملتونو یو اتیایو مناسته د روان سپتمبر په 22مه پیل شوې او ټاکل شوې د همدې میاشتې تر 28مه بعد دوام پیدا کړي. روح لامنیازي، لندن.
0: هم په دې موضوع باس کو د مېلمنو سره زموږ لومړی مېلمه دی پروفیسر نصرالله ستانکزی چې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد دی او د نړیوالو چارو شنونکی واحد فکری صاحب. تاسو دواړو محترمو مېلمنو ته پروګرام کې په خیر علیه مسلم شه.
7: سلام علیکم احترامات لري صاحب تاسو ته درنو کتونکو.
0: وعلیکم السلام پروفیسر ستانکزی صاحب، استاد صاحب خبرونه شروع کو. په ملګرو ملتونو کې یو اتیایمه غونډه مهمه غونډه ده په داسې حال کې روانه ده چې په منځني ختیځ کې جګړې روانې دي. خلک د ګرانۍ یا د انفلیشن سره مخ دی. په ایشیا کې په افغانستان پاکستان ترمنځ جنجالونه روان دي. خو زموږ فوکس نن د نتنیاهو په وینا باندې دی او علت دا دی چې دوی یو خوا ته د ایران سره په جګړه کې بوخت دي، بلې خوا ته دریم کال دی چې د غزې خبره تر اوسه پورې روښانه نه ده. هغه غوښتنه د فلسطینیانو چې فلسطین د یو آزاد ریاست په توګه ومنل شي په ځای پاتې ده. تاسې فکر کوئ چې نتنیاهو په خپل تقریر کې په ممکنه توګه نړۍ ته دا باور یا دلاسه ورکولی شي چې دوی د غزې مسله حل کولو ته تیار دي د نړۍ د قوانینو مطابق، او د ایران جګړه هم په ممکنه توګه د فکر کوي چې پای ته رسېدی شي؟ څه اټکلونه په دې اوسنۍ تناظر کې تاسو کوي او دا غي په بنیاد باندې دا مسله ارزوي؟
7: مننه په ټوله کې کوم شخص راځو په اسرائیلو او د غزې په مسله کې ستاسو ورته پوښتنه مطرح کړه. په ټوله کې زه فکر نه کوم چې نتنیاهو نړۍ ته اطمینان ورکړي، دغه په دې مانا چې لا تروس هم دا اوس هم دا نن هم موږ واورېدل چې اسرائیلو یو عملیات وکړل په غزه کې او د دوی په خبره د حماس د ډلې د مالي چارو شخصي واسي، یعنی دا په دې مانا ده چې هغه پوځي عملیات چې اسرائیلو د غزې په ضد او مجبور کړي د فلسطین پر ضد پیل کړي دي په اسانۍ لاس نه وځي او نه د نتنیاهو سیاست همدا ده. او علت همدا ده چې نتنیاهو خپله بقا په همدغه سیاست کې ویني، نو زه فکر نه کوم چې دی به په دې وتوانېږي اول دا چې دی داسې دلایل وړاندې کړي دنیا ته یا همدغه د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته چې هغه غړي هېوادونه سره موافق وي. دوم مسله دا ده چې زه فکر نه کوم چې اسرائیل په خپل ستراتیژي کې خصوص د فلسطین په ارتباط کوم بدلون راولي. درېمه خبر دا ده چې اسرائیل لکه چې وار وار لیدل شوي دي د یو مستقل فلسطیني دولت د جوړېدو سره مخالفت کوي. فکر نه کوم چې په دې غونډه کې دې مسئلې ته تمکین وکړي او په یقیني ډول ایران به تهدیدوي لا هم او په سیمه کې د برلاسۍ د سیاست د اعمال دپاره به خپله دلایل وړاندې کړي.
0: پروفیسر سرکزی صاحب، نن د فلسطین ادارې مشر محمود عباس وینا کوي، خو هغه وینا په ملګرو ملتونو په دفتر کې نه کوي، امریکې ویزه نه ده ورکړې. دغه پوښتنه په ځای موجود ده څنګه تاسو ویل، خو تاسو فکر نه کوئ چې آخر اسرائیل تر کله پورې په د جنگ په حال کې پاتې کېدی شي؟ څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړل چې د نتنیاهو سیاسی مجبوری ده، خو اسرائیلیان په خپل هم په ممکن توګه جنگونه عمر لنه شي کولای. یی دی پسې مکه د دې مسلې حل خوبوي، آیا اسرائیلیان با کچری سنتا سو وای د سیاسی مجبوری ده د نتنیاهو نو هغه به سره به هم داسې پاتې شي په دې کې کنه سی حل خو پخا باید وړاندې کړی شي؟
7: ډېر ښه پوښتنه مو کړې چې اول خو کدی اسرائیلو له موجودیت نه یې یعنې 1947 کال را په دخوا وګورئ، د اسرائیلو هر چارواکی چې راغلی فلسطین، عرب او دغه سیمه یې خپل دښمنان ګڼلي دي. په استثنا د ځینو مواردو کې تللي دي مذاکراتو ته، یا ځینې تړونونه یې له بازارب یا اسلامي هېوادونو سره لاسلیک کړي دي.
0: محترم ستانکزی صاحب، ډېر وبخئ، دغه ټکي وبخئ. زه بیا غواړم تاسو موږ ته ووایئ چا سیمه خپل دښمنان ګڼلي دي، څنګه دغه لږ واضح کړئ.
7: اسرائیل په مقابل کې طبیعي
0: کومه سیمه اولې؟
7: په مجموع کې منځني ختیځ په مشخص ډول فلسطین او د فلسطین ځمکه اسرائیل دالر اسرائیل دوی ده. دغه په څنډو کې لکه مثلا سوریه، لبنان یوه برخه، او همداشان ځینې نور هېوادونه لکه مصر، دای په دې سیمه کې خپل دښمنان ګڼلي دي. د ایران له اسلامي انقلاب نه وروسته د دې بل ستراتیژیک دښمن د اسرائیل په خارجي سیاست کې ایران تعریف شوی ده، یعنی ایران هم دښمن ده. نو په دې توګه که دا مناسبات سره وڅېړو، زه فکر کوم دوه درې نقطې دي. یو دا ده چې اسرائیل به سادګۍ سره په دغه توان چې اوس یې لري او دغه سیاست چې اوس یې چلی او دنیا یې هم مخه نسي نیولی، خپل له موقف نه به ټیټ نیسي. دوم، تر هغه پورې چې د امریکا متحده ایالات د اسرائیل تر شا ولاړ وي او د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې په وار په لسو واره له خپل بیټو حق نه د اسرائیل په ګټه استفاده کړې، زه فکر نه کوم چې متاسفانه زه خوشبین نه یم چې دې تحول یا تغییر راسي چې په سیمه کې تغییر راولي.
0: ښه استاد محترم، تاسې دغه دریز په ظاهره عمومي دریز دی، خو په روسیو کې د اسرائیلو د چم ګاونډ خلکو سره په تګلاره کې ډېر واضح بدلون راغله دي د بیلګې په توګه دوه خبرې زه کوم چې د یو خبریال په توګه خپله ما په دې باندې کاروم کړی دی او هغه وای هم یو د ابراهیمی تړون معاهده چې دا هغه دا هغه تګلاره وه کوم چې پخوانۍ تګلاره بدلوله او د عرب اسلامی نړۍ سره مناسبات د دوستۍ په بنیاد او کم ته چې عمومی توګه نورملایزیشن ډیپلوماسي وي هغې طرف ته تللو په دې لړکې تاسې کتلی دي چې دوه هیوادونو هغه په رسمیت ومنل دویمه خبره په خپله په اسرائیلو کې زه دوه درې ځله چې لاړم نو ما د هغو د مشرانو سره بلها مرکې وکړې دو مشران پکې ستاسو زه یادوم یو د نتنیاهو ایډوایزر ډوره ګولد او بل د هغه ادارې مشر کم چې انوویټیو ډیپلوماسي د ادارې مشري کوي یو سل نه زیات ملټای نیشنل کمپنیز دی پکې هغه وایي چې موږ اوس د نورې نړۍ سره د اسلامي نړۍ سره چم ګاونډ سره دښمنۍ باندې یقین نه لرو او ریزن دا دی چې اوس باید موږ د ټیکنالوژي د یو بل د مرستې او د کومک د لارې نه چې د اپراتی د ډلو د لارې یعنی وایي سعودي عرب د دې نه قلار شوی دی اردن سره منگا هغه جګړه پخوانه ختم کړی دا مصر سره نو پروفیسر سے محترم د اسرائیلو سره تګلاره خو ظاهر ده دا او سعودي هم کتا سی وګوره د فاکس نیوز سره اخري مرکه د ام بي اس محمد بن سلمان کی هغه دا ویل چې پوسیبلی ان فیوچر یری ممکنه دوګدارا چې منگا د اسرائیل سره خپل حالات نورمال کو خدا سی وای پروفیسر سے محترم
7: وګوره تاسو کدی ته دقت وکي شالی تیو آگو گوره داد اسرائیل نوی پالیسی نوی در سرال در سید ابراهیمی ترون مسئله نوی مسئله ده در مسئله نوی نول سونا و یاوم کالنا رامنستکی گی چه اسرائیل و او مصر و کم تیوید که دستور موافقت ناما امزا کرد اما در موافقت ناما دی فلسطینیان مشکل حل نکرد او سم با ابراهیمی ترون که تدوی واری چه لعرب و سرخ پل روابط خپل اقتصادی روابط خپل سیاسی روابط خپل دیپلماتیک روابط سره نسدی کی پدې شک مسته اما د تم تاسو ګورئ چې عربي نړۍ هم واحد موقف نه لري دا په دې معنا چې د خلیج هیوادونه لکه سعودي عربستان امارات او د قطر اردن او د هیوادونه دې مسلې ته تمکین کوي او هغوی خپلې منافع کوي او دلیل د هغوی د منافعو دا ده چې هغوی هم حماس او هغه افراطي ډلې چې په سیمه کې نفوذ لري د خپل امنیت لپاره ګواښ کوي لن زبکه مې کوم چې پدې لاند واخې ابراهیمی تړون دې نتیجې ته ورسېږي چې موږ ځنې
0: سمه دا دې مهم ځای دی په دې بده روم باس کوو راسره اوسه محترم پروفیسر صاحب استاد محترم درته بیا بیا ځکه کوي چې تاسې زما په شان د سونو شاګردان روزلی دي د حقوقو او د علومو په بنیاد باندې موږ تاسې خبرې ته ډېر اهمیت ورکو محترم فقیر صاحب سوله زو کې د نتنیاهو روان دی نیخ بنی غاز باغه تمور زما خو تر هغه پورې چې هغه نیو راغله تاسې فکر کوئ چې یو طرح ځان سره راوړی دا نتنیاهو یا راوړی شي کومه پښتنه چې ما پښتنه وکړه هم داغه پس منظر کې دی جواب ځکه واړم چې تکرارو مې ډیر وخت باخري تاسو په اند باندې تاسو دا موضوع څنګه ګرځوي
8: مننه بني رئیس صاحب تاسو ته محترم ستانیزه صاحب ته او ټول لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم یعنی زما زه خپل د نتنیاهو کارونه ته چګورم د نتنیاهو پالیسی ته ګورم د شل کال چکیږي زه فکر نه کوم چې نتنیاهو دې د سولې د پاره کار وکړي د نتنیاهو فکری جوړش دا وایي چې باید اغلوی اسرائیل باید جوړ شي فلسطینیان باید د سیمې څخه وشړل شي دا سیمه باید و اسرائیل ته ورکړل شي
0: did he say that ever فکری صاحب کله هغه داسې ویلی دی یعنی دا خو ستاسې ګمان یا اټکل دی د دې ګمان او اټکل بنیاد څه دی یعنی ستاسو دا تصور په کوم بنیاد په ذهن کې راځي
8: د دې بنیاد د دې تصور بنیاد پر دې باندې دی چې کچیر موږ د نتنیاهو پالیسی په غزی کې وګورو کچیر موږ د نتنیاهو پالیسی ته په خپل په لیدز غاړه کې هلته وګورو د ناپلیونو یا د ساتلرز و حرکت تداوس وګورو په خپل د نتنیاهو جنگونو ته چې همې په لبنان کې شروع کړی دي، همې پر ایران باندې حمله وکړله، همې پر قطر باندې حمله کړې ده او همې پر سوریه باندې حمله کړې ده. یعنی د نتنیاهو و گذشته سړی وګوري، ماضي ته چې وګوري، په هیڅ کل هیڅ په هیڅ وجه سړی دا فکر نس کولای چې دغه سړی دي د سولې ناجسه، د سولې یو مخکښ نسی. زه فکر کوم چې نتنیاهو د تخریب د جنگ مخکښ دی او باید په هغه کې وکتل سي. د نتنیاهو څخه د بل شي توقع کول زه فکر کوم چې دا به درست خبره نه وي. او د ده د شل کلن تاریخ دغه شوي، یعنی د شل کلن تاریخ کې چې شل کال دی، نولس کال، اتلس کال چې دی دا حکومت کړی دی، دغه ټوله دا شوي چې د پرته له جنګ څخه، پرته له خرخ بربادۍ څخه بل څه نه دي کړي. او په دغه عقیده لري د ده ملګري، د ده نږدې ملګري، د ده نږدې ملګري، ائتلافي ملګري هم په دې عقیده لري چې لوی اسرائیل باید تشکیل سي، فلسطینیان باید د دې خاورې څخه وشړل سي، دا مسیمه باید ټوله و اسرائیل توریله سي.
0: زه د نتنیاهو په دفاع یا په بل څه باندې د یقین لرلو یا نه لرلو په موضوع نه، بلکې د خبریال په توګه ځینې فیکټس البته په هر ځای کې چې وي، هر څوک چې وي، یک په ذهن کې وساتو. غزې د درې کاله وړاندې درې زره خلک په خپله بیت المقدس ته او اسرائیل ته راتلل، کاروبارونه کول، روزانه خو چې دا حمله وشوه د وروستو حالات بدل شو. نیم کینسټ، نیم 50% کینسټ چې وو هغه په دې حق کې وو چې مونږه سیاسي حل ولټو. خو د وم اکتوبر د حمله نه وروستو 100% اسرائیلیانو جګړې موټ لاړل. یو خبره، دویمه خبره دا چې حمله وکړه چې په قطر حمله نه کړې، په قطر کې په هغه ځای حمله کړې چېرته چې د حماس د ترهګرو داغو په اند باندې خلک پټ شوي. هم دغه شان په مصر کې ایران باندې ځکه حمله کوي چې ایران وایي چې مونږ به د نړۍ د مخنه اسرائیل ختموو. نو په داسې حالاتو کې آیا اسرائیل د خپل دفاع حق نه لري؟ محترم فقیری صاحب، زه غواړم چې تاسو په دې موضوع پوه کړئ. یعنی دا هغه حقیقتونه دي چې هغه دویم طرف ته تصویر، هغه دویم مخ ته
8: ګوره. بني رئی صاحب، که چیرې سړی د اسرائیلو تاریخ ته وګوري، او اسرائیل عموما متجاوز واقع شوی دی په منځني ختیځ کې، کار څوک د جزای تاریخ ولولي، اسرائیل د مسلمانانو سره په تیره بیا د فلسطینیانو سره عموما د زور څخه کار اخیستی دی، د تشدد کار اخیستی دی، او د دوغی مځکې د دوی خاوره په زور ځینې اخیستې ده. که دا د ګولان هایټ یا د ګولان غونډې دي، که دا په د لویدیځه غاړه ده، که دا په خپله د غزه ده، یعنی په ټولو کې اسرائیل د زور او د جبر څخه کار اخیستی دی او همیشه تشدد ته ترجیح ورکړې ده. او تر هغه وخته پورې چې اسرائیل پر دغه پالیسۍ باندې روان وي، او امریکا یې وه چاته ولاړ وي، امریکا دغه پالیسۍ
0: زه فکر کوم زموږ سره فقیری صاحب لیکه په ممکنه توګه ښکته شوې ده. خو څنګه چې دی بیرته راشي موږ ورته وخت نیسو، ځان په اول غوړو دی نه. البته موږ سره پروفیسر صاحب محترم سانګزی صاحب شته دی. زه غواړم چې پروفیسر صاحب تاسو نه یو بل موضوع باندې ځان په کومه او آی سی ارګنایزیشن آف اسلامک کوآپریشن یا د اسلامي همکارۍ سازمان د ووم اکتوبر د وروستو لومړۍ غونډه په جده کې وه. زه هغه وخت په اردن کې وم، ما غوښتل چې لاړ شم خوالته دا د کینګ حسین بریج چې کوم دی، دا پل دا تړل شوی و، نو زه نشم پورې وتی اردن نه چلته تللی وې. خو هغه غونډه ډېره مهمه وه ځکه چې اسرائیل په غزې حمله کړې وه، غونډه رابلل شوې وه، ایران خپل موقف وسنګ تاسو لک شوی و مخکې وویل. یعنی د اسلامي هیوادونو خپل ضروریات دي. تاسې د دوی په موقف کې یا په غبرګون کې داسې کوم طرحه وینئ چې د منځني ختیځ کې هغه بے وزنا خلق چې په غزه کې پاتې کیږي، د هغو یعنی هغه د حماس خلق نه دی، هغه عام خلق دی، میان دی، پلرونه، بچیان وژل کیږي په دې جګړه کې، د هغو د مستقبل هم هغه مطرح چې ترامپ لاندې کړی دا او آی سی ما غشان لري کړه، دوی څه بدل فکر لري او وړاندې کوي او وړاندې کولی شي.
7: اول خو بنی رئیس هم توجه یاد سر کوله دغه سازمان په 1980 کال کې اسلامی لڑائی دے بحر لئے چارج وزیران کے کانفرانس برنوان لاندې په چدي کې رامنځته شو او د فلسفه هم همدا وه چې باید چې د اسرائیلو د یرغلونو مخه ونیسي او د یو فلسطیني دولت د جوړېدو او همدارنګه هغه ځمکې چې د عربو نه په مجموع کې د اردن او د سوریې د اراضیو په شمول هغه ځمکې چې نیولې وي دا باید بېرته وګرځول سي. تېر ته په کتو سره یعنې 1990 کال بیا تر اوسه پورې دغه سازمان د خپل دغه هدف د لاسته راوړلو لپاره د ما په عقیده بریالی نه و. دا یوه بل مشکل د دې سازمان دا ده چې د نه یوازې دا د فلسطین مسله یا د اسرائیلو مسله د ټولو اسلامي نړۍ په معضلاتو کې یو مؤثر او کارنده سازمان په توګه ونډه نه درلودلی. دریمه خبره دا ده چې په تعصب سره دغه سازمان هم د ځینو لویو عربي هیوادونو تر جدي تاثیر لاندې دی. بلان هر کله چې دغسې یو سازمان مثلا د واشنګټن سره یا د واشنګټن د خاطر د ساتلو لپاره کرار عمل وکړي هغه اهداف چې ده ټاکلي دي دا کومه پایله نه لري. ممکن د بشري مرستو لپاره دوی هڅه وکړي لکه ستاسو ورته اشاره درلوده هغه طرحه چې د غزې د بیا جوړولو لپاره یا بیا احیا لپاره ټرمپ راغی دوی هم استقبالوي. یعنی کوم ابتکار پکې نه راولي، کوم نوی شی پکې نه ورزیاتوي، یا مثلا هغه طرحه نه چلنجوي. دا څو هغه طرحه څومره عملي ده نه ده دا نن هم تاسو حتما په جریان کې ستاسې با خبریال یاست. 2.8 میلیارد ډالر ټرمپ اعلان وکړ چې د غزې د بیا جوړولو لپاره دا مصرفوي. زه هم باور لرم چې وای سي دا مسله په ډېر ښه عباراتو باندې، اما زه بیا هم خپله خبره تکراروم چې دغه سازمان د اسلامي نړۍ په مجموع کې بیا په تېره بیا د دغه هدف لپاره ستاسې شوی ده کومه ځانګړې لاسته راوړنه نه لري. ما نه دي
0: ها سمه ده فکر صاحب ستاسو خبره په نیمه کې پاتې شوې لیکن مخکده شوې زه غواړم تاسو خبره پوره کړئ. یو وار بیا خپل لیدون کردونکو ته هم چې سټینډ بای سو لزو کې ملګرو ملتونو بعد اسرائیل پرایم منسټر یا وزیر اعظم نتنیاهو چې کله وینا کوي دا مهمه ده د منځنی ختیځ د اسلامي نړۍ د سولې د امن شرایطو سره په خاص توګه په حوثیانو د سعودي سره جګړه د ایران د اسرائیلو سره جګړه د حزب الله د اسرائیلو سره جګړه په منځنی ختیځ کې بے آرامی دس په بنیاد چې پټول نړۍ کې اقتصادي مشکلات پیدا شي یا پیدا کیږي په دې موضوع باس کوو خو لږ شبکه چا غراشي فکر سي تاسو خبره پوره کړئ. ما د نه پښتنه کړو که یاد وي درته
8: یعنی زما چې تر هغه پورې پیاده ستاسو پوښتنه او چې په هغه ارتباط خبرې وکړم زه فکر کوم چې په منځني ختیځ کې یوازې په خصوصا د اسرائیلو او د فلسطینیانو ترمنځ هغه وخت سوله راتللی سي او سوله کېدلی سي چې اسرائیل خپل سرحدات ومني، اسرائیل په دې باندې قناعت وکړي چې د دوی سرحد چیرې دی. تر اوسه پورې چا ته معلومه نه ده چې د اسرائیلو سرحد کم ځای دی، آیا لویدیځه غاړه هم د اسرائیلو په سرحد کې راځي که نه راځي، خپله غزه راځي که نه راځي. یوارې که چیرې اسرائیل واقعا هم د فلسطینیانو موجودیت په رسمیت وپیژني او په دې باندې قناعت وکړي، په دې باندې اعتراف وکړي چې دلته یو بل قوم ورسره پروت دی چې هغه د فلسطینیان دي او هغوی هم د خود ارادیت حق لري، زه فکر کوم چې دا مسله شاید د سولې ته کش سي. فلسطینیانو په دې څو وختو کې یعنې ډېر د اسرائیلو سره ډېره مدارا کړې ده او تر ډېرو شیانو ورته تیر شوي دي، مګر اوس اسرائیل دی چې اسرائیل نه خپل سرحد پیژني نه خپل سرحد لري او په دا خاطر هم د فلسطین مسله و دغه ځای ته رسېدلې ده و داسې ځای ته رسېدلې ده چې واقعا یو بشریت ته یو توهین دی، بشریت ته یو شرم دی.
0: سمه زه زه با سره تاسو پورې غلی ورغلی محترم استاد محترم سانګزی صاحب تاسو نه بل پوښتنه کومه یو ډیر غواړم زما لیدونکو اردونکو ما پوښتنه په دې باندې اسرائیل په اوږدوالي باندې 400 کیلومتره دی، په پلنوالي باندې 130 کیلومتره دی، دا د پخوانی فاټا د پښتونخوا ورکوټ غونډه جنوبي برخه چې وا 28,000 مربع کیلومتره ده، تمام اسرائیل 40,000 مربع کیلومتره دی. محترم فقیر صاحب ویسٹ ورجینیا چې هغه درې چنده غټه ده، دومره کچ خوندې ځای د دومره غټو غټو اتیانو په منځ کې د دومره غټ اسلامي تاریخ په منځ کې دومره غټو فتوحات په منځ کې په 1920 کې جوړ شو او ټول دې په پوزه کې پیزوان ور واشه وو تاسو وایئ چې هیڅ سرحد نه مني څنګه داسې طاقتور شو څه کمال داسې و په اسرائیلو کې چې هغه د دومره لویو طاقتونو او تاریخونو په وړاندې اوس څوک نشي راقابو کولی څه هغه شیان دي چې اسرائیل دومره مضبوط کړی دی پروفیسر صاحب محترم اول ساسو نه اورم
7: سوال مات توجه ده اول خو زبای
0: وو تاسو به په کریسی بیم باس وکي وو
7: د اسرائیل او سرحدات او حدود د ملګرو ملتو د پریکړه لیکونو له مخې ډېر مشخص معیه اخري مورد چې هغه سیمې چې اسرائیلیانو تر پښو لاندې کړي یا رس کړي دي لکه غزا لکه د ختیځې ترانګې سیمه دا سیمې ICP نړیوالې چینایي محکمې په خپلو مشخصو پرېکړو قضایي پرېکړې لیکونو چې د ملګرو ملتو تایید ور هم ګرځېدلی دا سیمې د فلسطین د خاورې برخه ګڼي صحیح ده چې اوس د دې اداره د اسرائیلو تر لاس لاندې ده اروپا د دې مشخصې تاسو پوښتنې ته چې ولې تاسو دقیق وایئ دومره عربي هېوادونه ټول تقریبا اسلامي دنیا حتی غربی دنیا کلا و ناکلا پا دو موزه گیری که پخوانی سوسیالیستی بلاک در طول که دسی را طول کچی ده پچو مرحلو که او چی رو یا ده سره جگلی دوران
0: اسلامی هیوادونه تاسو فکر کوئ چې د خپلو سراوی تاریخونو او خوبونو په غبلت په خوب وده دي او یهودیان چې دي ویښ دي په نوو اصلي علوم او ټکنالوژۍ ځان پوه کو ځان مضبوط کو هم د دفاع نه هم د حملې نه د نورو ځان نه مضبوط کړي
7: زه د همدا تاسو ټک طرف اول اسلامي نړۍ په خپل منځ سره اخته دي لډیر پخوانه مامر کیا جو کہ سڑے جھگڑے پہ دوران کیا اسلامی ہوادوں اور عربی ہوادوں پہ دو مشخص ڈالویشن سی یا تے دا نماز کا تر دوران بل تے دا واشنگٹن سر قابل کو دا یا روس سے سڑے جھگڑے نا پری سیما کے دا اسلامی ہوادوں نے لیول بل سر ملک تے سر پوس تر سر دا ہم دے درم دے دی اقتصادی مان اپے بدی کے نیمام فلسطین ہوادوں نے اس دا وڑے ہوادوں نے کلی گدی سروش تو کی خصوص عربی مالک کے دغه ټول عوامل د بایس ګرځېدلې د بل جهت درېیم لکه ستاسو ورته اشاره درلوده اسرائیلیانو ټکنالوژۍ ته لاسرسی پیدا کړ او لوی لوی پوهنتونونه لري په سیاست کې لوی لوی ټینګاکونه لري په ستراتیژیک لحاظ مسائل څېړي دا په داسې حال کې ده چې عربي ممالک په میلیاردونو ډالر وسله نور اخلي اسرائیل خپله تولیدوي په اسرائیلو کې دا اراده وجود لري چې دغه دښمن مګر په عربو کې په تیره بیا زه فکر نه کوم چې ټول په یو آواز ووایي چې اسرائیل ستراتیژیک دښمن لنډه به همدا وي
0: ها فکر یې صاحب زه غواړم چې تاسې هم ځواب واخلم په دې باندې ځان پوه کړم تاسې دغه سوال ته څنګه ځواب لرئ
8: په یعنی په دې کې شک نشته چې اسلامي هیوادونه او اسلامي تمدن د ډېر وخت څخه یعنی 200 کاله کېږي چې په حالت کې د زوال دی او دا زوال د اسلامي نړۍ پر ټولو اړخونو باندې منفي تاثیر اچولی دی او د اسلامي نړۍ د ضعف او کمزوري سبب ګرځېدلی دی یو د دغه زوال هغه اصلي عامل زموږ بې اتفاقي ده په خپل عربو کې بې اتفاقي ده یعنی هغه دغسې د اسلامي نړۍ یوه نړۍ ګڼل زه فکر کوم دا اصلي درسته خبره نه ده اسلامي نړۍ پر څونو ملکونو باندې ویشل شوي دي عرب پر ملکونو باندې ویشلي دي ټول عرب د فلسطینیانو د غمه مړه نه دي دا یوازې هغه میچن چې څرخي واقعا هم یوازې پر فلسطینیانو باندې څرخي فلسطینیان دي چې د اسرائیلو تر ستم او تر ظلم لاندې دي هغوی دي چې کړېږي نو او د هغوی تر څنګ یو څه لبنانیان یو څه هم شاید د سوریې خلک دغه دي چې د اسرائیلو څخه ډېر کړېږي مګر هغه چې لیرې دي د اسرائیلو څخه که دا سعودي عربستان دی که دا قطر و دغه نور هېوادونه دي هغه دبي په دې مسله کې دوی داخل نه دي البته په دې شک نشته چې د فلسطینیانو سره نه یوازې دا چې مسلمانان بلکې ټول نړۍ ورسره خواخوږي لري ځکه فلسطینیان واقعا هم مظلوم واقع شوي دي د یو ډېر لوی آفت سره مخامخ دي ملک د لاس ورکړی دي اویا اتیا کاله کېږي چې رفیوجي دي مهاجرین دي په نورو ملکونو کې د توهین او تحقیر سره مخامخ دي یعنې د فلسطینیانو دغه بدبختي پټه خبره نه ده ټول جهان به پوهېږي چې دا یو بدبخته قوم دی خوار قوم دی او د یو ډېر لوی دښمن سره مواجه دي او د هغه دښمن تر شا یو ډېر لوی امریکا ولاړه ده یعنې سړی دغه هم باید یې نه کړي چې د اسرایلو دغه قوت یوازې خپل نه دی بلکې دا د امریکې زور هم دی چې د اسرایلو سره یو ځای شوی دی او اسرایل دغسې غټ او دغسې متجاوز او ګستاخ ځین جوړ کړی
0: وو همداسې ده البته تاسو دواړه تاریخ استادان یې پوهېږئ زه د داود علیه السلام هغه مذهبي عبادتخانې ته هم تللی یم چې کوم درې ځله اردنیانو په جازونو باندې تباه کړې وه بیت المقدس کې هم ولاړې ما چې مسلمانو پکې مونځ کوو او هغه تاریخ مې هم ویلی دی چې 200 کاله نه زیات مهاجرت چې دی هغه کې یهودیان چې د دنیا په ګوډ ګوډ کې بیشل شوي وو او د دې خاورې نه شړل شوي وو د ابراهیم علیه السلام نه ونیسه تر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پورې په دې موده کې په دغه سیمه کې د دغه خلکو نیکونه چې دي هغه پراته وو خو بهر د یوګ تاریخ دی دا د دفاع لپاره نه ویم دا د یو فکټ په توګه د تاریخ د حقیقت په توګه چې وو بے شک دی وخت کې فلسطینیان د فلسطینیانو میندې لوڼه بچیان چې دي هغه یو ډېر مشکل نه تیریږي بېګناه توګه باندې وژل شوي دي خو تاریخ ډېر خطرناک پاتې شوی دی که څنګه محترم پروفیسر صاحب سانګزی صاحب داسې نه ده په دغه سیمه کې ټولو چې قلم په واک کې راغلی دي نور سره ظلم کړی دی
7: دا بیل بحث سړی وایي ظلم کړی کوي نه ده کړی بس دا تاسو تاریخي پس منظر ته اشاره وکړه د اعتقادات پر مبنا چې مسلمانان لري